0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 136 tisíc eur.
1: A bez hesla.
2: Premiér chce o transakčnej dani hovoriť na koaličnej rade. Futbalisti Dunajskej Stredy s triumfom nad Slovanom. Dnes jasno až polooblačno a teploty do 26 stupňov. Je 6 hodín, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Robert Fico chce na koaličnej rade prehodnotiť zrušenie transakčnej dane. Premiér reaguje na vyjadrenia opozície a médií, že jej zrušenie nezlepší podnikateľské prostredie ani nezrýchli hospodársky rast.
4: Za týchto okolností sa asi spýtam na koaličnej rade, či zrušenie transakčnej dane neprehodnotíme, keď nie je až taká zlá. Takmer 500 miliónov eur, čo vyzberáme od podnikateľov a firiem, by sa v roku 2027 mimoriadne hodilo.
2: Odborníci pritom upozorňujú, že transakčná daň robila zo Slovenska krajinu, ktorá je neatraktívna pre nových investorov a že firmy či podnikatelia si jej stratu premietnú do zvýšenia cien, čo zaplatia všetci spotrebitelia. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil pozastaviť útoky na Kyjev počas 3 dní. Dôvodom je návšteva amerických vyslancov Jareda Kushnera a Steva Witkoffa v Moskve a v Kyjeve. Pozastavenie bojov začalo platiť včera o 23. hodine. Ešte v sobotu pritom Rusko ostreľovalo letisko v ukrajinskom hlavnom meste. Ruské agentúry s odvolaním sa na svoje zdroje informovali, že na letisku v Moskve pristálo americké vládne lietadlo. Dvojica vyslancov Donalda Trumpa sa pokúsi obnoviť rokovania o ukončení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Tie boli pozastavené od začiatku vojny na Blízkom východe. Kushner a Witkoff by sa dnes mali presunúť aj do Kyjeva. Projektová dokumentácia obnovy hlavnej stanice v Bratislave má byť hotová včas. Železnice Slovenskej republiky momentálne neevidujú žiadne zásadné problémy, ktoré by mali ovplyvniť termín jej dokončenia. Tá by mala byť hotová do konca tohto roka. Dokumentácia bude stáť vyše 2 milióny a železnice ju plánujú financovať zo zdrojov Európskej únie. Začiatok prác na hlavnej stanici v Bratislave odhadujú na rok 2028, pričom rekonštrukcia by mala stáť približne 20 miliónov eur. Futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali nad Slovanom Bratislava 2-0. Dostali sa tak na čelo tabuľky našej najvyššej súťaže. Gólovo sa presadili Sila a Geje. V ďalších zápasoch Komárno remizovalo so Skalicou 0-0. Michalovce napriek červenej karte vyhrali nad Trenčinom 3-1. Žilina rovnako 3-1 nad Podbrezovou. Dnes Košice privítajú Banskú Bystricu a Ružomberok Trnavský Spartak. Nedeľa bude jasná až polooblačná, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov Celzia.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné skoré ráno aj všetkým na cestách. Na D1 je tunel Višňové v smere do Vrútok pre údržbu neprijazný. Obchádzka vedie po starej ceste. Obmedzenie potrvá do dnešného dňa do 9. Radar je v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere do centra. Merajú aj na D1 za Mengusovcami v smere do Štrby. Hliadka je v Bratislave na nábreží pred mostom SMP v smere z centra. Na výjazde do Sučian z Martina, v Podbieli v smere do Nižnej a na výjazde z Horoviec do Hriadok. V tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekné nedeľné ráno na cesty z Expressu praje opäť Paľo Vrbičan. Je minútka po pol siedmej. Poďme sa pozrieť na aktuálnu situáciu. Nehodu máme za Trenčianskou Turnou v smere do Mníchovej Lehoty. Pozor na D1, tunel Višňové v smere do Vrútok pre údržbu neprijazný. Obchádzka vedie po starej ceste. Toto obmedzenie potrvá ešte do 9. Radar máme v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere do centra a na D1 za Mengusovcami v smere do Štrby. Hliadka je v Bratislave na nábreží pred mostom SMP v smere z centra. Druhá je na výjazde do Sučian z Martina. Ďalej hliadkujú v Podbieli v smere do Nižnej a takisto na výjazde z Horoviec do Hriadok. Ak viete naše informácie doplniť, dajte nám vedieť. Ja vám prajem šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne.

0: Šimečka odmieta spájanie so Smerom, o ktorom hovorí prezident. Americkí vyjednávači prileteli do Moskvy a do Kieva. Dnes polooblačno až oblačno s teplotami do 26 stupňov. Je 7 hodín, pekné ráno z Expressu, pri správach praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Slovensku by podľa prezidenta prospela veľká koalícia opozičného Progresívneho Slovenska a koaličného Smeru. Peter Pellegrini to uviedol v STVR s tým, že na takéto spojenie je však potrebný veľký líder. Výsledky budúcoročných volieb môžu podľa neho priniesť patovú situáciu. Minister obrany a podpredseda Smeru Robert Kaliňák uviedol, že prezident má hovoriť vízie pre Slovensko. Takéto spájanie ale odmietol.
2: Pre mňa sú tieto spojenia akože nepredstaviteľné. Ja si myslím, že je to absolútne v tejto chvíli nie na mieste. My sa budeme snažiť vyhrať a byť schopní zostaviť stabilnú vládu.
0: Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka takúto koalíciu podobne odmietol.
3: Strana Smer je najväčšou brzdou rozvoja Slovenska. 16 rokov vlád Roberta Fica môže za úpadok na Slovensku, za to, že sa prepadávame vo všetkých rebríčkoch v Európskej únie.
0: Slovensku sa bude podľa Šimečku dariť vtedy, keď porazia Smer v budúcoročných voľbách. Na ochranu niektorých objektov využije štát žandárov, povedal to minister obrany Robert Kaliňák, podľa ktorého by mohli strážiť infraštruktúru v ťažšie dostupných podmienkach.
4: To, čo by malo byť predmetom diskusie najbližšej bezpečnostnej rady, je otázka, ako sa to premietne do provokácií a do toho, že čo môže byť následkom tých provokácií.
0: Kaliňák dodal, že témy ďalšej bezpečnostnej rady štátu majú závisieť od aktuálneho vývoja bezpečnostnej situácie. Americkí vyjednávači dorazili do Moskvy, s Putinom hovorili 3 hodiny, podľa zúčastnených boli rozhovory vecné a konštruktívne. Steve Witkoff a Jared Kushner dnes majú rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kieve. Naposledy dvojica amerických vyjednávačov navštívila Putina v Kremli tento rok v januári. Zatiaľ, čo do Kieva nikdy nezavítali, s Putinom sa Witkoff v sobotu podľa agentúry TASS zišiel už 8-krát. Kushner ho na rokovaní o Ukrajine sprevádzal 3-krát. Zelenský v sobotu uviedol, že amerických vyslancov očakáva v ukrajinskom hlavnom meste dnes. Podľa ukrajinských médií a zdrojov agentúry Reuters sa ruská strana snažila Američanov od návštevy Kieva odradiť. Na medzinárodnom letisku v indonéskej Jakarte v noci na dnes zastavili prevádzku kvôli erupcii sopky Anak Krakatau. Podľa ministerstva dopravy sa prerušenie prevádzky dotklo 33 spojov vrátane niekoľkých medzinárodných. Indonézia leží v tzv. Tichomorskom ohnivom kruhu, kde sú časté zemetrasenia a sopečné erupcie. Po východoazijskej krajine je asi 130 aktívnych sopiek. Francúzsky pretekár F1-tky Pierre Gasly šokujúco ovládol kvalifikáciu v Monze a získal prvú pole position. Jazdec týmu Alpine v sobotu v kvalifikácii zajazdil najlepší čas a o 6 stotín zdolal Brita Georgea Russella z Mercedesu. Líder šampionátu Antonelli obsadil v kvalifikácii na domácej trati 7. priečku, no aj tak odštartuje do veľkej ceny zo samého chvosta. Odpíka si totiž trest prepadu o 30 miest na štartovom poli za prekročenie prideleného počtu komponentov pohonnej jednotky. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 9 stupňov Celzia.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné ráno aj na cesty. Nehodu aktuálne dokumentujú za Trenčianskou Turnou v smere do Mníchovej Lehoty. Na D1 je tunel Višňová, smer do Vrútok pre údržbu neprijazný. Obmedzenie potrvá do 9. Obídete to po starej ceste. V Bratislave na Panonskej za Teskom v smere do centra máme radar. Ďalší na D1 za Mengusovcami v smere do Štrby. Hliadka je v Bratislave na nábreží pred mostom SMP v smere z centra. Na výjazde do Sučian z Martina, v Podbieli v smere do Nižnej a na výjazde z Horoviec do Hriadok. V tejto chvíli je to všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
5: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcami.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ísť. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: slovenské raňajky na Expresse. Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
2: Aj o pol 8 prajeme pekné nedeľné ráno z Expressu. Pozdravuje Paľo Vrbičan. Za Mníchovou lehotou v smere do Trenčianskeho Jastrabia rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Máme tam nehodu. Nehodu dokumentujú aj za Trenčianskou Turnou v smere do Mníchovej lehoty. Radar je zas v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra. A hliadka v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu v smere do Lietavskej Lúčky a v Košiciach na Turgenevovej v smere na Slnečnú. Dobrá informácia ešte takto na záver. Tunel Višňové v smere z Bratislavy do Martina je po údržbe už prejazdný. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
0: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcovkami.
1: Od 7 do 8.
0: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.
3: Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

0: víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi na Exprese.
0: Na Exprese.
2: Šutá Eštok tvrdí, že financie na rekonštrukciu budovy pri Dunaji má vyriešené. Škriniar strelil v tureckej lige gól. Dnes jasno až polooblačno a s teplotami do 26 stupňov. Je 8 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Matúš Šutá Eštok sľubuje, že nové sídlo rezortu vnútra pri Dunaji nebude mať žiadny dopad na verejné financie. V historickej budove na Pribinovej spadla časť stropu a minister ukázal aj fotografie plesní a rozbitých okien. 85 miliónov eur na nové sídlo a rekonštrukciu súčasnej budovy chce získať predajom a zámenou starých nehnuteľností.
4: Ide o predbežný odhad. Veľmi dobre viete, že vždy je to až výsledkom samotnej verejnej súťaže a verejného obstarávania, kde sa tá suma dostane, ale 85 miliónov je, ako hovorím, predbežný odhad za celý areál.
2: Rezort vnútra argumentuje, že postup mu odobril aj útvar hodnoty za peniaze. Poslanec Hnutia Slovensko Roman Mikulec zámer kritizuje ako netransparentný.
5: Spadnutý plafón nemôže byť zámienka na spustenie projektu za 100 miliónov eur. Ak chce Matúš Šutá Eštok dokázať, že nejde o kukuricu 2, ako to bolo v prípade ministerstva obrany, tak nech v prvom rade zverejní kompletný zoznam všetkého majetku ministerstva vnútra, aktuálne ceny tých budov.
2: Štátni analytici upozorňujú, že je dôležité, aby hodnota predaných alebo vymenených nehnuteľností odzrkadľovala stav na trhu. NATO podľa veľvyslanca Spojených štátov nebude tolerovať hybridné aktivity proti svojim členom. Matthew Whitaker uviedol, že Spojené štáty budú stáť pri krajinách, ktoré s týmito incidentami zápasia. Augustový pokus o dronový útok na letisku v nemeckom Lipsku, z ktorého Berlín obvinil Rusko, podľa neho vyvoláva väčšie obavy než iné incidenty z členských štátov NATO, súvisiace s ruskými dronmi útočiacimi na Ukrajinu, ktoré sa odchýlili od kurzu. V Grécku sa zrútila stíhačka počas leteckej prehliadky, dvaja piloti prišli o život. Dvojmiestny stroj F4 Phantom havaroval krátko po štarte pri manévri v nízkej výške. Príčina nešťastia nie je zatiaľ známa. Pri havárii vznikol požiar, veľké oblaky čierneho dymu stúpali do vzduchu niekoľko 100 metrov od divákov. Piloti sa podľa miestnych médií nekatapultovali. Náš futbalista Milan Škriniar skóroval pri prehre v istanbulskom derby proti Bešiktašu na domácom štadióne. Slovenský obranca sa presadil v 26. minúte a poslal Fenerbahče do vedenia. Bešiktaš skóre otočil, vyhral 2-1. 31-ročný Slovák a kapitán Fenerbahče videl v 52. minúte žltú kartu. Fenerbahče má po 4 dueloch na konte 6 bodov a je na 4. priečke. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teploty 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujem z Expressu aj na cesty, takto po 8. nehodu máme za Trenčianskou Turnou v smere do Mníchovej Lehoty, takisto za Mníchovou Lehotou v smere do Trenčianskeho Jastrabia. Pozor, v Bratislave na výjazde z Alexiho na D2 je úsek uzavretý, obidete to cez Lamačskú cestu. Radar máme v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, hliadku v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu v smere do Lietavskej Lúčky, po starej ceste na výjazde do Žiaru nad Hronom z Loučice Trubína, no a posledná hliadka je v Pincinej v smere do Lučenca. Doplním ešte v Košiciach hliadku na Turgenevovej v smere na Slnečnú. V tejto chvíli je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Najmenšej škole na svete. Najmenšia škola na svete nie je miniatúrna tým, aká je veľká, ale tým, že do nej chodí iba jedna jediná žiačka. V jednej talianskej dedinke na sopečnom ostrove Stromboli otvárajú základku pre jednu jedinú žiačku, 6-ročnú Ajšu. Škola sa v obci vracia po 20 rokoch práve k tomu, že bude vôbec vyučovať, pretože dochádzanie lodnou dopravou do iných škôl by bolo pre dievčatko časovo nezvládnuť. Rodičia sa nechcú z ostrova odsťahovať, takže požiadali úrady o zriadenie miestnej školy, no a výučba bude prebiehať v zrekonštruktovanej farnosti a všetky predmety bude učiť jeden jediný učiteľ. Ide teda o najmenšiu školu v Európe, ale čo by rodičia a samozrejme aj celá dedina pre dievčatko neurobili?

0: Očka Eva Max vás celkom dobre naladila, no a ja budem pokračovať, pretože peniaze sú veľká motivácia, všetci ich potrebujeme, všetci vieme, na čo by sme ich minuli, no a toto kolo našej hry je mimoriadne vhodné pre tých, ktorí chcú vyhrať veľa peňazí, pretože ideme hrať o 136 tisíc eur. SMS-ku si môžete poslať aj v tejto chvíli, no a ešte pre tých, ktorí sa nechce pamätať si heslo. Áno, čiže väčšia šanca, že vyhráte, lebo môžete povedať čokoľvek. Už sa nám takéto niečo, že stalo, už sme hrali takúto hru, keď ste si nemuseli pamätať heslo a Peťo vyhral 100 tisíc.
1: Peťo!
2: Už je ten správny čas,
1: pozri sa. Ale chápeš, že on si môže vybrať akékoľvek slovo, slovné spojenie a...
2: Je to tam!
1: On úplne suverénne, je to tam! Peťo, aj je to tam.
2: Peťo, ako sa cítiš?
3: Prasú sa mi nohy.
0: No ani sa nečudujem, vôbec aj Milan bol úplne hotový.
4: Ja som úplne hotový. Ja som o tom to sníval celé roky a to je akože naozaj.
1: Milanko, si bohatý!
0: No a poďme si ešte pospomínať na Jarku, ktorá tiež u nás vyhrala 11 tisíc.
5: Čo by som tak mala spraviť? Ja si to mám zapriať.
6: A ty si, no me nahlasí si, hej?
5: Nie, v duchu len zavolám.
6: Duchu, lebo sa hovorí, že mal by si to vysloviť. Áno, nahlas, posled to do vysmíru.
5: Ale trikrát som poďakovala, ale všetko len tak, akože v duchu.
0: Želaj si a dostaneš, ale treba preto aj niečo urobiť. Čaká na suma, o akú sme na Expresse ešte nehrali. Ideme o 136 tisíc eur a v hre budú už zajtra. My prekonávame rekord, lebo toľko to peňazí v našom banku ešte nebolo a tie peňažky čakajú na niekoho z vás, kto teda zodvihne do 10 sekúnd akýmkoľvek slovom alebo splomným spojením.
7: Zapojte sa aj vy.
8: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: počujete muža, ktorý celý život túžil spievať a aj sa mu to podarilo a ešte ten celý život má aj pred sebou. Ed Sheeran a jeho Zephyr nás na Expresse 8.30, máme 8:30, pekné nedeľné ránko a poďme sa pozrieť na to, ako nás čaká počasie. Pali, povedz nám nejaké podrobnosti.
1: Po väčšine pekná nedeľa, naozaj na väčšine územia má byť jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Teploty dnes 21 až 26, na severe tam bude o niečo chladnejšie, okolo 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 9 stupňov Celzia.
0: Cesty relatívne v pohode, ale Pali tomu rozumie lepšie.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Zdravíme Express vodičov a Express vodičky. Takto krátko po 8:30 nehodu dokumentujú za Trenčianskou Turnou v smere do Mníchovej Lehoty. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. V Bratislave na výjazde z Alexiho na D2 máme uzavretý úsek. Obidete to cez Lamačskú cestu. Radar ste videli na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice a v Ivachnovej v smere do Ružomberka. A hliadky na starej ceste na výjazde do Žiaru nad Hronom z Loučice Trubína a v Pincinej v smere do Lučenca. V tejto chvíli je to všetko. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: nie je obyčajná pesnička, lebo každá pieseň má svoj príbeh a táto tiež. V roku 1988 zavolal obrovský, viac ako 350-kilový havajský spevák Israel do nahrávacieho štúdia uprostred noci a majiteľ štúdia mu vyhovel. On prišiel, sadol si z ukulele a pieseň naspieval na jediný záťah, prvý pokus. Toto je spontánna verzia, ktorú ste vlastne teraz počúvali. Tá vznikla presne o 3. hodine ráno a toto sú tie najväčšie hity. No a ďalším sa vrátime po našich správach.
1: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
2: Americkí vyjednávači sa z Moskvy presunuli na rokovania do Kieva. Alexander Zverev aj Osaková mieria do 8 finále tenisového US Open. Dnes jasno až polooblačno a s teplotami do 26 stupňov. Pri správach o 9. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner sa po rokovaniach s Putinom presunuli do Kieva. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil pozastaviť útoky na ukrajinskú metropolu počas 3 dní. Bielý dom po stretnutí vyhlásil, že vyslanci Spojených štátov s ruským prezidentom diskutovali o konkrétnych plánoch, ďalších krokoch smerujúcich k ukončeniu vojny na Ukrajine. Washington sa snaží oživiť rokovania o ukončení najhoršieho konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny. Minulý týždeň sa v Moskve stretol riaditeľ CIA so svojím ruským náprotivkom. Poľsko, Nemecko či Dánsko nepochybujú o ruskej stope pri sabotážach na ich území. Slovensko ako jediná krajina pokus o podpaľačský útok pri Prešove s Ruskom nespája. Obranný analytik Vladimír Bednár v našej relácii Braňo Závodský naživo priblížil, že ruské tajné služby verbujú zahraničných atentátnikov aj vydieraním.
4: Predstavte si to takto, že dostanete videohovor alebo telefónny hovor od vašeho príbuzného, ktorý žije v Ruskej federácii, a na tom videohovore ten človek stojí vedľa nejakého pána, ktorý vám povie: "Ja som zamestnanec analogie vašej slovenskej informačnej služby alebo vojenského spravodajstva." A v prípade, že nebudete spolupracovať, tento váš príbuzný bude mučený alebo zabitý.
2: Nemecká vláda pre pokus o útok na letisku v Lipsku uzatvorila ruský konzulát v Bonne a ruský dom v Berlíne. Podobné kroky oznámili aj spojenci. Moskva však vinu popiera. Združenie Budovy pre budúcnosť kritizuje odklad ďalšieho kola výzvy Obnov dom Mini Plus. Tvrdí, že presun zo septembra na január zbytočne brzdí obnovu slovenských domov a spolu s ňou aj stavebný sektor. Zmena termínu bez adekvátnej komunikácie zároveň ohrozuje dôveru v program. Minister životného prostredia Tomáš Taraba odklad vysvetlil informačnou kampaňou, ktorej cieľom je, aby sa do výzvy zapojili tí, ktorí to najviac potrebujú.
5: Nejde o to, že kto sedí za počítačom niekde v kancelárii a je na to pripravený, ale ide presne o to, aby aj tí, ktorí sú možno menej počítačovo gramotní, sa vedeli pripraviť na to, že aha, bude to v januári a možno niekoho oslovia, že poďme to pomôcť vyplniť a tak ďalej.
2: V januárovej výzve bude podľa jeho slov podporených 10 000 žiadostí. Do 8 finále tenisového US Open postupili v rámci ženského pavúka Osaková, Rybakinová i Goffová. Japonská tenistka Naomi Osaková, dvojnásobná šampiónka tohto turnaja, vyradila Belgičanku Mertensovú 2-1 na sety. Postupila aj napriek tomu, že mala 41 nevinútených chýb. Medzi mužmi postupil do 8 finále Nemec Alexander Zverev, vyradil Čiliana Tabila 3-0 na sety. Zverevovým ďalším súperom bude Talian Darderi. Čech Jakub Menšík bojoval o premiérový postup až do poldruhej ráno miestneho času. Súboj s americkým tenistom Témom mal sľubne rozohraný, no nakoniec prehral v 5-setovej bitke 2-3. Jasno až polooblačno, dnes ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu máme za Trenčianskou Turnou v smere do Mníchovej Lehoty. V Bratislave na výjazde z Alexio na D2 máme uzavretý úsek, obidete to cez Lamačskú cestu. Radar je na D2 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice, na výjazde do Žiliny z Krasnian, na D1 za Spišským Podradím v smere do Levoče. Hliadka v Príbovciach v smere do Koštia na Turcom, v Martine takisto ďalšia na Jilemnického pred Lídlom v smere z ulice Milana Rastislava Štefánika. V tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
3: 800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Slovensko sa zobudilo do pekného nedeľného rána, takto by nám to mohlo aj pokračovať. Máme okolo tých 20 stupňov, takže dokonalý deň na to, aby ste si tiež aj vy naplánovali niečo pekné. Pozdravujeme z Expressu, pekný víkend.

0: chlapík, ktorého počúvate, má nový album aktuálne a venoval ho svojim rodičom, ale september je taký čas nových začiatkov a nových premiér, nových podcastov a vy by ste niečo z toho mali zažiť. Náš Kamil vám vybral to najlepšie.
1: Novinka z dielne Ridleyho Scotta poteší hlavne fanúšikov thrilleru a drámy. Hviezdny režisér sa rozhodol, že letecké scény do svojho nového filmu nakrúti na starej mašine zo 70. rokov so skutočným pilotom. Aj to je dôvod, prečo ísť do kina a vychutnať si psie hviezdy na veľkom plátne. Nádej na nové začiatky stále žije, aj napriek ničivej pandémii, ktorá takmer úplne vyhubila ľudstvo. Na prvý pohľad dokonalí priatelia. Každý však ukrýva zo pár tajomstiev. Vďaka Netflixu sa môžete rozlúčiť s letom v novej, 5-dielnej sérii, ktorá zachytáva partiu mladých ľudí na rozlúčke so slobodou. Celá pravda ukrytá v mojich klamstvách. Tak sa volá novinka, ktorá vznikla na základe úspešnej knihy. Kombináciu romantiky, thrilleru, ale aj komédie a drámy zhltnete aj za dva večery. V prípade, že máte viac času a chuť na špionážny thriller, začnite sledovať Lioness. Medzičasom na Sky Showtime pribudla tretia séria. Zoe Saldana a Nicole Kidman sa ako tajné agentky snažia dostať čo najbližšie k teroristom, aby chránili svet. Parádne to graduje a hlavne núti sledovať jednu epizódu po druhej. A ešte minimálne jeden tip zo sveta podcastov. Ivo Funtek sa rozprával s hydrológom pánom Michalom Kravčíkom o extrémnom suchu, ktoré zasiahlo Slovensko. Vypočujte si, prečo je dažďová voda dôležitá a čo by sme s ňou mali robiť, aby sme ju využili čo najefektívnejšie. Video podcast dopodrobna nájdete na YouTube aj v appke Rejo.

0: O pol desiatej už podľa mňa ráno majú iba tínejdžeri, my už ostatní máme predpoludenie a veru, že pozrieme sa na to, aký pekný deň budeme mať dnes na Slovensku, Pali.
1: Tak pre nás aj pre tínejdžerov dobré správy, má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 9 stupňov Celzia.
0: Slnečko sa ukazuje, bežci bežia medzi Vyšným Komárnikom a Svidníkom, takže tam rátajte pre bežecké podujatie s viacerými obmedzeniami. Pozrieme sa na to počas nášho aktuálneho dopravného servisu. No a myslíte aj na zajtrajší pondelok, pretože tentokrát je veľký dôvod sa nám tešiť.
2: A je po prázdninách.
3: Ale my nekončíme. Práve naopak.
4: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujem všetkých Express vodičov a Express vodičky. Je presne pol desiatej, peknú nedeľu všetkým. V Bratislave na výjazde z Alexio na D2 je úsek uzavretý, obidete to cez Lamačskú cestu. Medzi Vyšným Komárnikom a Svidníkom rátajte pre bežecké podujatie s viacerými obmedzeniami. Radar ste videli na výjazde do Žiliny z Krasnián, na výjazde z Osmižian do Spišského Štvrtka a na D1 za Spišským Podhradím v smere do Levoče. Hliadka je v Príbovciach v smere do Koštiana Turcom a takisto v Martine na Jilemnického pred Lidlom v smere ulice Milana Rastislava Štefánika. V tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Kali a IMT Smile a nič sa nemení. A Kali je super a ešte lepšie je, keď je s kamarátmi. My máme niekoľko live verzií jeho pesničiek u nás na www.express.sk. Toto je Kali a Sám sebou. Ak chcete, aby vám zahral takto naživo z nášho webu, alebo aj ďakujem máme. To počujete ten rozdiel, že to má úplne inú atmosféru, keď to hrajú live. No a môžete si to pozrieť ešte raz na náš web express.sk. Je tam niekoľko veľkých hitov, ktoré vám môžu urobiť stále krajšiu nedeľu a vlastne aj krajší víkend.
1: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Premiér chce o transakčnej dani hovoriť na koaličnej rade. Futbalisti Atletika s Davidom Hánskom s prvou prehrou v La Lige. Dnes jasno až polooblačno a s teplotami do 26 stupňov. Pri správach o 10. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Robert Fico chce na koaličnej rade prehodnotiť zrušenie transakčnej dane. Premiér reaguje na vyjadrenia opozície a médií, že jej zrušenie nezlepší podnikateľské prostredie ani nezrýchli hospodársky rast.
4: Za týchto okolností sa asi spýtam na koaličnej rade, či zrušenie transakčnej dane neprehodnotíme, keď nie je až taká zlá. Takmer 500 miliónov eur, čo vyzberáme od podnikateľov a firiem, by sa v roku 2027 mimoriadne hodilo.
2: Odborníci pritom upozorňujú, že transakčná daň robila zo Slovenska krajinu, ktorá je neatraktívna pre nových investorov a že firmy či podnikatelia si jej stratu premietnú do zvýšenia cien, čo zaplatia všetci spotrebitelia. Bývalý vojenský obvod Javorina chce rezort obrany využívať na štandardný výcvik. S vlastníkmi pozemkov sa chce v najbližších rokoch dohodnúť. Minister obrany Robert Kaliňák spresnil, že rezort nemá záujem využívať celý niekdajší vojenský obvod. V súvislosti s plánovanou vodnou nádržou Tichý potok uviedol, že priestory, ktoré chce rezort využívať, sú od nej relatívne vzdialené. Projekt nádrže zároveň Kaliňák označil za dôležitý. Zámer obnoviť vojenský obvod potvrdil minister ešte začiatkom júna na rokovaní parlamentného branobezpečnosti výboru. Zároveň vylúčil, že by rezort plánoval vyvlastniť pozemky pod bývalým vojenským obvodom v Kežmarskom okrese. S tisícami vlastníkov sa chce dohodnúť v priebehu nasledujúcich 3 rokov. Pri výbuchu cisterny s palivom na západe Iránu zomrelo 11 ľudí, ďalších 7 osôb je zranených. Iránska tlačová agentúra upresnila, že cisternové vozidlo narazilo do ďalších aut a následne začalo horieť. K tomuto incidentu došlo nedaleko stanice dopravnej polície. Podľa tlačovej agentúry bola príčinou nehody porucha brzdového systému. Záchranári previezli zranených do nemocníc. Miestni predstavitelia podľa stanice Al Jazeera uviedli, že požiar sa podarilo okamžite dostať pod kontrolu. Atletico Madrid s Davidom Hanskom prehralo v 4. kole La Ligy na ihrisku Bilbao 0-3. Všetky 3 góly domáci strelili v 2. polčase. Hansko odohral na pozícii stopera celý zápas. Atletico si pripísalo prvú prehru v sezóne a celkovo stratilo body už po 2. krát. Kvôli tomu tak v tabuľke ostalo na priebežnom 6. mieste. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 9 stupňov Celzia.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Peknú nedeľu aj na cesty, takto po 10. nehodu máme na hlavnom ťahu pri Tekovskom hrádku v smere do Kalny nad Hronom. V Bratislave na výjazde z Alexio na D2 máme uzavretý úsek, obidete to cez Lamačskú. Medzi Vyšným Komárnikom a Svidníkom rátajte pre bežecké podujatie s viacerými obmedzeniami. Poďme na radary, 2 mám na R2 pred Volenskou Slatinou v smere z Vigľaša a 2. na výjazde z Osmižian do Spišského Štvrtka. Hliadky na výjazde z Osenca do Sládkovičova, na hlavnom ťahu pri Karlovej v smere do Turčianska Teplíc a v Kolinovciach smer do Spišských Vlách. Jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Počuli ste už niekedy o tom, že ak počas týždňa vstávate, čo ja viem, treba o 7, tak by ste to mali dodržiavať aj cez víkend, aby ste podľa mňa potom nemali rozbitý celý ďalší týždeň. No, na jednej strane je to pravda, ale časy sa menia, informácie tiež a veci teraz sledovali 40 000 dospelých počas 7 rokov a zistili, že ľudia, ktorí cez víkend spali o trošku dlhšie ako počas pracovných dní, tak mali nižšie riziko vysokého krvného tlaku. Čiže asi, ak sa nenervujete budíkom aj cez víkend, tak to pravdepodobne človeku prospieva, aspoň tak som si to preložila ja. Ale najlepšie výsledky vyšli pri približne 1,5 hodine spánku navyše. Čiže ak vstávate o 7 bežne cez týždeň, tak 8:27 bude približne akurát. Tam to bolo v poriadku, lenže nie je to tak, že čím viac, tým lepšie. To v žiadnom prípade neplatí, lebo pri rozdiele viac než 4 hodiny medzi pracovnými dňami a víkendom už bolo to riziko vysokého tlaku vyššie. Takže môžete si pospať, ale nie pre istotu polovicu dňa. Hovorím, správy sa menia, časy sa menia, informácie sa menia. Našťastie to, čo nám ľuďom, dúfam, ostáva, je stále zdravé.

0: istého času sa spojili všetky veľké svetové hviezdy, aby pomohli svetu a pomohli nakrmiť Afriku a hladujúcu. No a na to, aby človek mohol pomáhať, musíme samozrejme z čoho. Možno aj vy sa rozhodnete, ale čo s vašimi peniazmi, to si povedzte sami.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: S vašimi peniazmi si môžete robiť, čo len chcete. Romana u nás vyhrala takisto svojho času 135 000 eur a v jej prípade to prišlo v najvhodnejšej chvíli.
3: Teraz mám možno asi tak 6 eur na účte.
0: Tak sme trafili teda dobrú víťazku, ale ako sa človek cíti, keď sa život obráti na ruby?
3: Ja som si vždy myslela, aj keď som počúvala, že to musí byť úplne, že človek že rozhodený, ale ak teraz momentálne akože sa cítim úplne tak akože v pohode. Akože neverím tomu, ešte mu to nedochádza.
0: To bude tým. Jasné, ona vyhrala tých 135 000 eur, ale my máme 136, to znamená, že máme rekord a ten moment sa blíži, pretože už zajtra to bude, stále si môžete poslať SMS-ku, čo na to?
4: Ja oplatí sa naladiť sa.
0: Presne tak, túto sumu treba aj oslaviť a inšpirovať vás, možno môže Tomáš, ktorý pozval celú firmu.
5: V robote je chlapi, na čo to sedíme a tak.
2: Koľko je chlapov, s ktorými sedíš?
5: Kancelárii sme takí 6 a dole na dielni sú to takí 20-30.
2: To bude pekné.
6: To bude drahé hlavne.
0: Už zajtra hráme o rekordnú sumu v hre 136 000 eur, v oplatí sa naladiť sa, hráme prvý raz a je to ešte taká mimoriadna situácia, že nepotrebujeme počuť od vás žiadne heslo, aby ste mali väčšiu šancu vyhrať. Nemusíte povedať heslo, stačí, ak nám do 10 sekúnd zdvihnete s akýmikoľvek slovami.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Expresse, ale vieme, že budeme mať celkom pekný aj dnešný deň, čo budeme mať. My už máme pekný nedeľný deň. Pali, povedz nám, ako je a hlavne, ako bude.
1: Na väčšine územia slnečno, má byť jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a príjemné teploty, nebude až tak horúco, 21 až 26 dnes, na severe okolo 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 9 stupňov Celzia.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Opäť pozdravujeme z Expressu všetkých vodičov aj vodičky a začínam nehodami. Tie sú za Straženicami v smere do Lednických rovní. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Ďalšia je na D1 za Bystrou v smere do Hričovského podradia. Hromadná nehoda, rátajte s kolónami. No a nehoda aj v Prešove na Duklianskej pri Cintoríne v smere do centra. Rátajte tam so zdržaním. Nehodu dokumentujú za Trenčianskou Turnou v smere do Mníchovej Lehoty. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na hlavnom ťahu pri Tekovskom Hrádku v smere do Kalnej nad Hronom. Medzi Vyšným Komárnikom a Svidníkom rátajte pre bežecké podujatie s viacerými obmedzeniami a na trase Slovenská Kajňa Vranov na Topľov, Hanušovce na Topľov rátajte pre cyklistické preteky s viacerými prekážkami. Radar je na D1 za Bystrou v smere do Považskej Bystrice, na R2 pred Zvolenskou Slatinou v smere z Výglaša v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na výjazde zo Smižian do Spišského Štvrtka, hliadka na výjazde zo Senca do Sládkovičova, na hlavnom ťahu pri Karlovej v smere do Turčianskych Teplíc, v Ružomberku na nábreží pred železničnou stanicou v smere z Ivachnovej a v Kolinovciach v smere do Spišských Vláh. V tejto chvíli je to všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Tvoj obľúbený e-shop Lidl.sk má pre teba zľavu 10% na úplne všetko. Túto nedeľu sa ti oplatí nakúpiť ešte viac. Ponuka platí iba online, tak klikaj na Lidl.sk a nakúp všetko o 10% lacnejšie. Online. Vždy viac.
1: Vyšetrovatelia plánovaného útoku na dronovú fabriku preverujú viaceré varianty. Futbalisti Slovana stratili body s Dunajskou Stredou. Dnes jasno až polooblačno s teplotami do 26 stupňov. Pri správach o 11. pozdravuje Pale Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Vyšetrovanie plánovaného útoku na dronovú fabriku pri Prešove pokračuje. Matúš Utaještok v JOJ24 ocenil prácu polície a bezpečnostných zložiek, že sa im podarilo útok odvrátiť. Minister vnútra k tomu, že nebola zvolaná Bezpečnostná rada štátu, uviedol, že by tam len konštatovali veci. Nezvolanie rady odôvodnil aj tým, že ministerstvo vnútra tento týždeň zorganizovalo cvičenie Tiene v oblakoch, kde si bezpečnostné zložky cvičili pripravenosť na krízové situácie. Na otázku, či sa v tejto veci preveruje aj ruská stopa, odpovedal, že sa zaoberajú všetkými alternatívami. Slovensku by podľa prezidenta prospela veľká koalícia opozičného progresívneho Slovenska a koaličného Smeru. Peter Pellegrini to uviedol v STVR s tým, že na takéto spojenie je však potrebný veľký líder. Výsledky budúcoročných volieb môžu podľa neho priniesť patovú situáciu. Minister obrany a podpredseda Smeru Robert Kaliňák uviedol, že prezident má hovoriť vízie pre Slovensko. Takéto spájanie ale odmietol.
3: Pre mňa sú tieto spojenia akože nepredstaviteľné. Ja si myslím, že je to absolútne v tejto chvíli nie na mieste. My sa budeme snažiť vyhrať a byť schopní zostaviť stabilnú vládu.
1: Líder PS Michal Šimečka takúto koalíciu odmietol.
4: Strana Smer je najväčšou brzdou rozvoja Slovenska. 16 rokov vlád Roberta Fica môže za úpadok na Slovensku, za to, že sa prepadávame vo všetkých rebríčkoch v Európskej únie.
1: Slovensku sa bude podľa Šimečku dariť vtedy, keď porazia Smer v budúcoročných voľbách. Americká armáda tvrdí, že zasiahla a zničila 3 ropné tankery spájané s iránskymi revolučnými gardami. Spojené štáty dodali, že sa to stalo potom, čo Irán odpálil balistické strely proti jej dvom vojnovým lodiam. Futbalisti DAC Dunajská Streda porazili Slovana, sú na čele ligy. Jednou z ústredných postav duelu bol slovinský obranca Dacu Klemen Nemanič, ktorý ubránil svojho krajana a kanoníra belasých Andraža Šporára. Práve Šporár po zápase uznal kvality súpera a ocenil aj skvelú atmosféru v Dunajskej Strede.
5: Dunajská bola lepšia a vyhrali sú zaslúžené. My musíme dať hlavu dole, pracovať. Dneska sme videli, že keď nesme na 100%, že nás môže vyhrať každý, takže gratulujem Dunajské, ale my musíme dať viac.
1: Už v stredu čaká Slovan náročná skúška. V úvodnom dueli Ligy majstrov sa predstaví na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain. V ďalších zápasoch našej najvyššej súťaže Komárno remizovalo so Skalicou 0-0. Michalovce vyhrali nad Trenčínom 3-1, rovnako Žilina nad Podbrezovou 3-1. Dnes Košice hostia Banskú Bystricu a Ružomberok trnavský Spartak. Dnes jasno až polooblačno a s príjemnými teplotami 22 až 26 stupňov. O niečo chladnejšie bude na severe do 19 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujeme aj na cesty takto po 11. Novú nehodu máme za Smolenicami v smere do Bolerázu, zrážka osobného auta s cyklistom, veľký pozor v tomto úseku. Nehodu dokumentujú za Streženicami v smere do Lednických rovní, na hlavnom ťahu pri Tekovskom hrádku v smere do Kalnej nad Hronom, na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia, zrážka dvoch aut, úsek je ťažko prejazdný, rátajte s kolónami. No a nehoda aj v Prešove na Duklianskej pri Cintoríne v smere do centra. Za Budmericami v smere do Báhonia je na ceste odstavené osobné auto. Na D1 za Sencom v smere do Voderát ste pri ceste videli srnku. Na trase Šarišské Bohdanovce Brestov Mirkovce rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Medzi Vyšným Komárnikom a Svidníkom rátajte pre bežecké podujatie s viacerými prekážkami a na trase Slovenská Kajňa Vranov na Topľov a Hanušovce na Topľov takisto máme cyklistické preteky. Radar je na D1 pred Trenčínom v smere z Dubnice na výjazde zo Žiliny Považského Chlmca do Divinky a na R1 za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žarnovice. Hliadky na výjazde do Trenčianskych Teplíc Trenčianskej Teplej aj v Tisovci na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Dnes je 6. septembra a ak máte chuť oslavovať, tak meniny má Alica, ale dnes je aj Národný deň čítania kníh a dobrá knižka predsa nikdy nie je zlá, takže ďalšia šanca urobiť si pekný deň.

0: teda času viac a aj tie vzťahy dostávajú poriadne zabrať a staré slovenské príslovie hovorí, že poriadny muž, ten sa nemusí pýtať ženy, či môže ísť do krčmy, lebo ten skutočný muž vie, že nemôže. Simona First a Joe Trendy v novej epizóde relácie Vzťahy SRO otvárajú mýtus mužov pod papučou.
1: Dobre, tak poď ty poveď túto diskusiu, že kam by to malo smerovať o mužoch pod papučou, kam to podľa teba má smerovať, povedz. A môžem, ako, ak mi dovolíš, tak budem reagovať.
2: Ako ich spoznám.
1: A prepáč, ja som nedohovoril.
2: Už
1: som sa dostala do tej energetiky trošku, no poď.
2: Do energetiky, hej. No,
1: tak tam sa dostávajú ženy, tak celé, teraz celkom.
2: Ale musíš mať na to kurz. Nejaké šminky a tak. No, ale víš, ako si ma vyviedla z miery, lebo útočíš na dobrých ľudí.
1: Nič, tejko, keby niečo, pýtaj sa, ja ti pomôžem.
2: No dobre, tak ty mi povedz
1: podľa od teba. Ja nejdem to.
2: Ty sa nikde nedostaneme, to je strašné niečo.
1: Nie, povedz, ja som ťa vyzval.
2: Ty nevieš viesť diskuziu.
1: Ja som ťa vyzvala, aby si ty povedal, kam teda má viesť tá debata o mužoch pod papučou, keďže tvrdíš...
2: My si iba nepovieme, ona nemá nikto viesť. My si povieme, že aké to majú ťažké muži, niektorí.
1: To by si chcel
2: a
1: povedať.
2: A môžeme ich polutovať, pustiť pesničku na želanie. A to je asi tak všetko, čo vlastne pre nich dokážeme spraviť. Pustite ich tam sám s nohami na stole, alebo čo...
1: ktorý už nikdy nebude sama, už to božne s nohami na stole.
0: Dámy, pustite to mužovi, či už teda je v papučiach, alebo pod nimi. Máme k tomu podcast.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy

0: Ak chcete ešte užívať leto, v podstate by ste to mali stihnúť v pondelok, v útorok a do strednejšieho, no, popoludne až. Potom by sa to malo zlomiť, ale my sa pozrieme na to, čo nás čaká možno v následujúcich hodinách skôr. To je pre nás dôležité ešte, ako bude nedeľa pokračovať, Pali.
1: Aktuálne na väčšine územia so slnkom, ja sa pozerám na mapu, teploty postupne idú hore, v Hurbanovo necelých 23 stupňov, Bratislava 21,5 stupňa. Teplo je aj na juhovýchode v Trebišove 22,5 stupňa, v Košiciach necelých 20, o niečo chladnejšie na severe, Martin 19, Poprad 17, tam tie teploty by mohli atakovať 20 stupňov, inde maximálne do 26.
0: Mám tu vaše obľúbené hity.

0: Ona a jeden z jej najväčších hitov. Ďalšia melódia, ktorá znie letne, bude na Expresse už o chvíľočku. Ideme sa pozrieť na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: O chvíľočku bude 11:30 z Expressu. Pozdravujeme všetky Express vodičky a Express vodičov. Nehodu aktuálne dokumentujú za Smolenicami v smere do Bolerázu. Zrazilo tam osobné auto cyklistu. Pozor v tomto úseku. Na hlavnom ťahu pri Tekovskom hrádku v smere do Kalny nad Hronom ďalšia nehoda a ešte jedna na D1 Zabitčov v smere do Hričovského Podhradia. Za Budmericami v smere do Báhone je na ceste odstavené osobné auto. Na D1 za Sencom v smere do Voderác ste videli pri ceste Srnku. Na trase Šarišské Bohdanovce Brestov Mirkovce rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Medzi Vyšným Komárnikom a Svidníkom máme bežecké podujatie a cyklisti sú aj na trase Slovenská Kajňa, Vranov na Topľov a Hnušovce na Topľov. Radar je na D1 pred Trenčínom v smere z Dubnice nad Váhom na výjazde zo Žiliny, Považského Chlmca do Divinky. Merajú aj na R1 za Lehôtkou pod Brehmi v smer do Žarnovice. Na výjazde zo Zvolena do Sliača v Ľuboticiach na Prešovskej pri čerpačke Orlen v smer na Bardejovsku. No a hliadka je na výjazde do Trenčianskych Teplíc z Trenčianskej Teplej aj v Tisovci na hlavnom ťahu v oboch smeroch. V tejto chvíli je to všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Danko naďalej trvá na odchode Tomáša Tarabu z funkcie k 15. septembru. Český tenista Jakub Benšík končí na US Open, nestačil na Američana Téna. Dnes jasno až polooblačno, teploty do 26 stupňov. Je 12 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Danko naďalej nevylučuje, že SNS kvôli Tarabovi nezahlasuje za otvorenie schôdze. Predseda SNS Andrej Danko dnes v teatri skonštatoval, že stále trvá na odchode Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia. Okrem iného mu prekáža zmluva na čistenie Dunaja s talianskou firmou.
5: 15. septembru a bude kufa, pretože som povedal premiérovi, že nechcem využiť najsilnejšie politické nástroje, ale keď nás bude nútiť pán premiér, tak musíme využiť to, čo nám politika dovoluje, a to je neotvoriť schôdzu.
3: Tomáš Taraba svoj odchod z funkcie odmietol. Andrej Danko ho chce nahradiť súčasným štátnym tajomníkom rezortu Filipom Kufom. Premiér Robert Fico považuje vicepremiéra a ministra životného prostredia za schopného člena vlády. Nikdy nemal výhrady voči jeho práci. Ukrajina a Rusko si vymenili útoky, no vyhýbali sa úderom na hlavné mestá. Práve v Moskve a v Kieve prebiehajú rokovania s americkými sprostredkovateľmi. Očakáva sa, že americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner dnes pricestujú do Kieva na svoju prvú návštevu ukrajinskej metropoly, kde budú rokovať s prezidentom Zelenským o ukončení vojny. Vyslanci v sobotu rokovali aj s ruským prezidentom Putinom v Moskve. Kremeľ označil rokovania za vecné a konštruktívne. Irán podnikol odvetné údery za americké útoky na ropné tankery. Iránske revolučné gardy v nedeľu viedli, že zaútočili na americké bezposádkové plavidlo, ktoré sa pokúsilo vstúpiť do Hormuzského prielivu. K tomuto útoku došlo niekoľko hodín potom, čo Irán zaútočil na lode v rámci odvety za americké údery na iránske tankery. Ústredné velenie armády Spojených štátov v sobotu oznámilo, že armáda zasiahla a zničila 3 ropné tankery spájané s iránskymi revolučnými gardami, ktoré podľa nej predtým neúspešne ostreľovali americké vojenské lode. Do 8 finále tenisového US Open postupili v rámci ženského pavúka Osaková, Rybakinová a Igofová. Japonská tenistka Naomi Osaková, dvojnásobná šampiónka tohto turnaja, vyradila Belginčanku Mertensovú 2-1 na sety. Postupila aj napriek tomu, že mala 41 nevinútených chýb. Medzi mužmi postupil do 8 finále Nemec Zverev, vyradil Čiliana Tabila 3-0 na sety. Zverevovým ďalším súperom bude Talian Dardari. Čech Jakub Menšík bojoval o premiérový postup až do poldruhej ráno miestneho času. Súboj s americkým tenistom Témom mal sľubne rozhoraný, nakoniec ale prehral v 5-setovej bitke 2-3. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 9 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pozdravujeme aj na cesty po 12. Nehodu máme za Rohožníkom v smere do Kuchyne, rátajte s kolónami, za Sobotišťom v smere do Lopašova ďalšia nehoda. Na D1 dokumentujú nehodu za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia, zrážka dvoch osobných aut, úsek je ťažko prejazdný, rátajte tam s kolónami. Na trase Šarišské Bohdanovce Brestov Mirkovce máme cyklistické preteky s obmedzeniami, medzi Vyšným Komárnikom a Svidníkom je bežecké podujatie a na trase Slovenská Kajňa Vranov na Topľou a Hanušovce na Topľou rátajte takisto pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Merajú na výjazde zo Zvolena do Sliača, radar máme aj na starej ceste na výjazde z Klčova do Spišského Hrhova, na D1 za Spišským Podhradím v smer do Levoče, v Ľubočiciach na Prešovskej pri čerpačke Orlen v smer na Bardejovsku, hliadke aj v Tôni v smer do Zlatnej na Ostrove, za Horným Smokovcom v smer do Dolného a v Košiciach na Gorkého za Krúhovým objazdom v smer von z mesta. Ak viete naše informácie doplniť, dajte vedieť, ja vám prajem šťastnú cestu. cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: O chvíľočku bude pol jednej, z Expressu pozdravuje pri počasí Paľo Vrbičan. Dnes jasno až polooblačno s teplotami do 28-27 stupňov. Zajtra veľmi podobné počasie, o niečo sa oteplí, 24 až 29. Na severe okolo 22 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov Celzia. Iba slabý na západe a popoludní a na zempline alebo Vabove juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu.
0: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
2: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujeme na cesty, takto pred pol jednou nehodu máme v Zákamenom smere do Novote, za Popradom v smere do Spišského Bystrého a ďalšia nehoda na hlavnom ťahu pri Malom Šariši v smere do Svinej. Zrážka motorkára s osobným autom, rátajte tam so zdržaním. Nehodu dokumentujú za Rhožníkom v smere do Kuchyne, rátajte s kolónami, za Sobotišťom v smere do Lopašova, na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia, zrážka dvoch aut, úsek je ťažko prijazný, rátajte s kolónami. Na trase Šarišské Bohdanovce Brestov Mirkovce máme cyklistické preteky na trase Slovenská Kajňa, Vranov na Topľov a Hanušovce na Topľov, cyklistické preteky a medzi Vyšným Komárnikom a Svidníkom bežecké podujatie, pozor aj tam. Radar je na D1 za Vašcom v smere do Východnej, ďalej po starej ceste na výjazde z Kľučova do Spišského Hrhova a na D1 merajú za Spišským Podhradím v smere do Levoče. Hliadka je v Tôni v smere do Zlatnej na Ostrove a v Košiciach na Gorkého za kruhovým objazdom v smere von z mesta. Jazdite opatrne.
0: 800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.

0: Dvaja úradníci z kauzy ruských kamier naďalej pôsobia na ministerstve vnútra. Škriniar s gólom v tureckej lige jeho Fenerbahče ale prehralo. Dnes jasno až polooblačno s teplotami do 26 stupňov. Pri správach o 13. pozdravuje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Dvaja ministerskí úradníci, ktorí kvôli ruským kamerám skončili vo vedúcich funkciách, naďalej pôsobia na ministerstve vnútra, potvrdil to v STVR šéf rezortu Matúš Utaještok.
2: Nie sú vo výkonných pozíciách, sú na radových pozíciách, nie sú vedúcimi pracovníkmi. Napriek tomu, že títo kolegovia nijako personálne nepochybili.
0: Počas leta minister vnútra povedal, že riaditeľ odboru aplikácií a projektový manažer projektu automatizácie pokut v cestnej premávke mohli urobiť viac. Overovať si veci a nielen formálne plniť povinnosti. V kauze s dopravnými kamerami sú podľa experta na bezpečnosť progresívneho Slovenska Petra Bátora podozrenia z viacerých trestných činov.
3: Takže je to zneužívanie právomoci verejného činiteľa, marenie úlohy verejným činiteľom, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, počítačové trestné činy, sabotáž, vyzvedačstvo, neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, no a nakoniec možné korupčné trestné činy.
0: Bátor hovorí, že kamery boli prakticky celé z Ruska, šlo o prebalené kusy spoločnosti Simikon, ktorá má napojenie na ruské tajné služby. Nemci chystajú rozsiahle posilnenie ochrany pred ruskými dronovými a kybernetickými útokmi. Denník Bild informuje o možnosti rozšíriť kompetencie polície v oblasti mobilnej protidronovej obrany. Na základe toho by sa v mestách umiestnili protidronové jednotky rýchleho nasadenia s cieľom chrániť vzdušný priestor nad kľúčovými dopravnými uzlami a administratívnymi oblastiami. Berlín reaguje na augustový pokus o dronový útok na letisku v Lipsku. Moskva dlhodobo odmieta obvinenia, že podniká operácie na západe Európy a poprela aj zapojenie do pokusu o útok na nemeckom letisku. Vláda v Malajzii vyhlásila núdzový stav v dôsledku toxického dymu z požiarov na Borneu. Toxický dym už niekoľko týždňov zahalil časti Indonézie a Malajzie, keďže Jakarta bojuje s požiarom, ktorý zasiahol veľké územia Bornea a Sumatry, pričom dym sa šíri do susedných krajín ako Singapur a Brunei. Slovenský futbalista Milan Škriniar skóroval pri prehre v istanbulskom derby proti Bešiktašu na domácom štadióne. Náš obranca sa presadil v 26. minúte, poslal Fenerbahče do vedenia. Bešiktaš skore ale otočil, vyhral 2-1. 31-ročný Slovák a kapitán Fenerbahče videl v 52. minúte žltú kartu. Odohral celý zápas. Fenerbahče má po 4 dueloch na konte 6 bodov, je na 4. priečke. Zatiaľ čo Bešiktaš je s 9 bodmi druhý obod za Galatasarajom. Dnes jasno až polooblačno, jedinele prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 21 až 26, zajtra sa o niečo oteplí, bude podobne pekne, ale až do 29 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pozdravujeme aj na cesty a ideme do hlavného mesta v Bratislave na križovatke Trnavská a Miletičová v smere na Trnavské Mýto. Máme novú nehodu. Ďalšiu dokumentujú v Zákamenom v smere do Novote, za Popradom v smere do Spišského Bystrého a na hlavnom ťahu pri Malom Šariši v smere do Svinej. Zrážka motorkára s osobným autom. Na trase Šarišské Bohdanovce Brestov Mirkovce je športové podujatie, podobne na trase Slovenská Kajňa Vranov nad Topľou Hanušovce aj medzi Vyšným Komárnikom a Svidníkom. Radar ste videli na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice, na D1 za Vašcom v smere do Východnej, v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra. Hliadka je v Piešťanoch na Vrbovskej za Teskom smerovou z mesta, aj vo Zvolene na hlavnom ťahu za Pustým Hradom v smere na Lučeneckú. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: O dve minútky bude pol druhej pri počasí. Opäť peknú nedeľu všetkým praje Pavel Vrbičan. Dnes máme polojasno až oblačno a veľmi podobné počasie nás čaká aj zajtra, i keď bude o niečo teplejšie. Zajtra 24 až 29. Na severe okolo 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov Celzia. Zafúka slabý na západe a popoludní aj na zempline, prípadne v Above juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad školský ruksak Starpack Pixely so zľavou 9% za 23 eur.
4: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Peknú nedeľu aj na cesty všetkým. Dobrá správa na úvod. Nehoda na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia je už odstránená. Starší dokumentujú v Bratislave na križovatke Trnavská a Miletičová v smere na Trnavské Mýto. V Zákamenom v smere do Novote, za Popradom v smere do Spišského Bystrého, na hlavnom ťahu pri Malom Šariši v smere do Svinnej. Tam sa zrazil motorkár s osobným autom. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na trase Šarišské, Bogdanovce, Brestov, Mirkovce rátajte pre cyklistické preteky s obmedzeniami. Na trase Slovenská Kajňa, Vranov na Topľov, Hanušovce na Topľov, takisto cyklistické preteky a bežecké podujatie máme medzi Vyšným Komárnikom a Svidníkom. Radar ste videli na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom. Merajú aj v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra a doplním ešte dve hliadky v Piešťanoch na Vrbovskej za Teskom smere von z mesta a vo Zvolene na hlavnom ťahu za Pustým Hradom v smere na Lučeneckú. Jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.

0: Dobrý deň! Na pumpe som vás nevidela od júla.
1: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba €29 a pilo z zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
5: Andrej Danko hrozí kvôli Tarabovi zablokovaním parlamentu. Americkí vyslanci pricestovali do Kieva, rokovať budú o miery. Zajtra opäť mierne teplejšie do 29 stupňov. Je 14 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Andrej Danko naďalej nevylučuje, že SNS kvôli Tarabovi zablokuje parlament. Predseda SNS dnes v TA3 skonštatoval, že stále trvá na odchode Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia. Okrem iného mu prekáža zmluva na čistenie Dunaja s talianskou firmou.
7: 15. septembru a bude kufa, pretože som povedal premiérovi, že nechcem využiť najsilnejšie politické nástroje, ale keď nás bude nútiť pán premiér, tak musíme využiť to, čo nám politika dovoluje, a to je neotvoriť schodzu.
5: Tomáš Taraba svoj odchod z funkcie odmietol. Andrej Danko ho chce nahradiť súčasným štátnym tajomníkom rezortu Filipom Kufom. Premiér Robert Fico považuje vicepremiéra a ministra životného prostredia Tarabu za schopného člena vlády. V Mirkovciach v okrese Prešov zostalo po požiari bez strechy nad hlavou 39 ľudí z tamojšej rómskej komunity. Hasiči na mieste zasahovali od 4. hodiny rannej. Na mieste naďalej zostávajú dobrovoľní hasiči, ktorí dohliadajú na zhorenisko. Obyvatelia si zároveň svojpomocne odvážajú veci zasiahnuté požiarom. Obec vyhlásila mimoriadnu situáciu a zo skladov civilnej ochrany ministerstva vnútra vyzdvihla pre 6 zasiahnutých rodín matrace, postelnú bielizeň, uteráky a ďalšie veci. Ukrajina a Rusko si vymenili útoky, no vyhýbali sa úderom na hlavné mestá. Práve v Moskve a v Kieve prebiehajú rokovania s americkými sprostredkovateľmi. Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner už pricestovali do Kieva. Ide o ich vôbec prvú návštevu ukrajinskej metropoly. Rokovať budú s prezidentom Volodymyrom Zelenským o ukončení vojny. Vyslanci v sobotu rokovali aj s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Moskve. Kreml označil rokovania za vecné a konštruktívne. Futbalisti Dac Dunajská Streda porazili Slovan a sú na čele ligy. Kanonier bratislavského Slovana Andraš Porár po zápase uznal kvality súpera, ocenil aj skvelú atmosféru v Dunajskej Strede.
8: Dunajská bola lepšia a vyhrali sú zaslúžené. My musíme dať hlavu dole, pracovať. Dneska sme videli, že keď nesme na 100%, že nás môže vyhrať každý, takže gratulujem Dunajsky, ale my musíme dať viac.
5: Už v stredu večer čaká Slovan náročná skúška. V úvodnom dueli Ligy majstrov sa predstaví na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paris Saint-Germain. V ďalších zápasoch našej najvyššej súťaže Komárno remizovalo so Skalicou 0-0. Michalovce vyhrali nad Trenčínom 3-1, rovnako Žilina nad Podbrezovou 3-1. Drenc Košice hostia Banskú Bystricu a Ružomberok Trnavský Spartak. Dnes bude až do večera pekne jasno, až polooblačno s teplotami na severe okolo 18, všade inde až do 26 stupňov a bez zrážok. Zajtra bude trošku viac oblakov, polojasno až oblačno, stále to bude ale bez zrážok a mierne sa oteplí. Na severe okolo 22 stupňov, všade inde 24 až 29.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Krátko po 14. zdravíme aj na aktuálne cesty. Pribudli nám 4 nové nehody v Bratislave na Lamackej pri Tesku v smere von z mesta, za Pernekom v smere do Pezinka, za Spišským Hrušovom v smere do Bystrian a v Košiciach na Komenského, za Veterinárskou fakultou v smere do centra. Staršiu nehodu odstraňujú na hlavnom ťahu pri Malom Šariši v smere do Svinnej. Zrazil sa tam motorkár s osobným autom. Rátajte tam aj so zdržaním v oboch smeroch. Na trase Šarišské, Bohdanovce, Brestov, Mirkovce rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Na trase Slovenská Kajňa, Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou sú taktiež cyklistické preteky a je tam preto viacero obmedzení. No a medzi Vyšným Komárnikom a Svidníkom je zase bežecké podujatie a opäť teda viacero obmedzení. Ešte radar na hlavnom ťahu pred Radkovom v smere z Kráľovian. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. S Barborou Chlebcovou.
9: Ahojte, pozdravujem vás, krásne nedeľné popoludne vám prejem. Kto si vybral Čierneho Petra a po team buildingu hneď, keďže sme prišli pred 10 minútami autobusom, kto vysiela? Áno, Čierny Peter.
5: Ale si úplne safe and sound, krásna, príjemná, bez problémov.
9: To je, to sú roky skúsenosti, ako všetky tieto veci zamaskovať. Ale v každom prípade bolo nám dobre, ďakujeme opäť Čaci, že sme sa tam opäť dobre cítili. A povedala som špeciálne, že pozdravím dnes po 14. pánov policajtov, ktorí nás zastavili. My sme teda išli v aute a zastavili nás pri Trenčíne. Bol to mobilný radar. Tak nebolo to úplne zadarmo, ale boli veľmi milí, boli, musím povedať. A ja som povedala, že za to, že ste boli takí strašne na nás milí, tak ja vás pozdravím po 14. na Expresse, lebo sa ponáhlam na vysielanie. A oni, že naozaj, že to by bolo milé, hovorím, áno, lebo aj vy ste milí. Takže ich pozdravujem, pánom policajtov.
5: Splnila si si povinnosť.
9: A tak veľmi milo. Aj oni si plnili, vieš, no.
5: Samozrejme.
9: Je to tak. Jasné. No ale kolega sa ponáhlal nielen kvôli nášmu vysielaniu, ale aj preto, že išli plávať cez Dunaj.
5: Tak,
9: a s ďalším kolom, ty si tam mal byť tiež, Ivko, a tiež si vytiahol si Čierneho Petra.
5: Hej, celý víkend od piatku tu, ale tak bohužiaľ, no, veď niekto to predsa len musí robiť, a tak padlo to na mňa tentokrát.
9: A hej, nevadí, a my to s vami veľmi radi budeme tak. Tu s vami od teraz až do 16. hodiny, môžete sa tešiť na fantastický playlist, ktorý máme pre vás pripravený. A teda dovolila som si začať po 14. obľúbenými Queenmi, I Want to Break Free.

0: Máme presne 14.20, vy počúvate Radio Express, prajeme vám príjemnú nedeľu, príjemné popoludnie. Toto boli Cranberries, s ktorými ste si mohli trošku zasnívať, a ak máte veľké sny, tak sem s nimi, pretože tie sny sa už zajtra môžu premeniť na skutočnosť.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Stalo sa to niekoľkým z vás, mnohým poslucháčom Rádia Express sa podarilo premeniť jednu jedinú SMS-ku na obrovskú výhru. Minulý rok 120 000 eur u nás vyhral Andrej.
2: Andrejko, ano. Ja si to pamätám, bolo to veľmi emotívne, my sme všetci plakali v štúdiu, vrátane mňa. Ako to dopadlo? Lebo sme sa bavili o tom, že kam by peniaze mohli ísť, splnili sa tie predsavzatia, že kam asi pôjdu tie peniažky, ktoré si vyhral, alebo išli niekam inám?
3: Áno, podarilo sa kúpiť domček s záhradkou, žijeme pekne, osťahovali sme sa už do nového.
0: Čo? Počkaj, seriózne? To ste stihli za ten rok?
3: V oktobri sme to kúpili nejak. Od oktobra som začal pracovať na tom domčeku aj so synom pomaly. A dali sme to dokopy, máme tu 9 miestností, tam by som povedal,
0: že dnes chodí.
2: Gratulujeme.
0: Takto krásne si premenil sen na skutočnosť, Andrej, ktorý na Expresse vyhral minulý rok v lete 120 000 eur. Tento rok v marci Nikolas vyhral tiež veľmi peknú sumičku, 104 000 eur. Ten si za to ale kúpil úplne niečo iné.
4: Nič také som neurobil s tým peniazmi, babsíka som si kúpil.
2: Akože nič, to je najviac, dokonca viacej ako presťahovať.
0: Čo ti živé, akého?
2: Akého si kúpil?
4: Pomeranian.
2: No, to je drahý.
0: To je tá kulička.
2: Áno, to je drahý
0: chlopatá.
2: Pes. Hodný výhercu 100 000 eur.
0: A vy teraz môžete vyhrať úplne najviac peňazí, historicky najviac peňazí v našej súťaži, pretože o 136 000 eur sa ešte nikdy nehralo. A vy môžete byť prvý takýto obrovský víťazí. Stačí, ak si pošlete aj v tomto momente SMS-ku a zajtra po 15. budete čakať, že vám zavoláme. 136 000 eur čaká na toho, ktorý dvihne do 10 sekúnd a ozve sa. Hociako, naozaj nepotrebujeme vedieť žiadne heslo a to sa v tomto momente extrémne oplatí. Poďte do toho.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ed Sheeran, fotograf pred pol treťou z Rádia Express. Viete, ako spoznáte, že ste mali dobrý team building, že nemáte skoro žiadne fotky v mobile.
1: Alebo radšej nemáš žiadne fotky.
0: Počkaj. Toto sa nerobí. Ivo, to bola podpasovka.
1: Človek nikdy nevie.
0: Počasie bolo, musím povedať, že aj na Kysuciach veľmi príjemné. Ani sme nečakali, že to bude také fajn, ale bolo. Na celom Slovensku máme v zásade veľmi príjemné počasie. Podľa mňa ideálne napríklad na takú grilovačku.
1: Stále ešte máme celkom aj vysoké teploty. Na severe je to okolo tých 18, všade inde až do 26. Ako si spomínala, tak dnes žiadne zrážky ani neočakávame a bude krásne, jasno, maximálne polooblačno. Zajtra bude o niečo viac oblakov, polojasno až oblačno, stále ale nebude pršať. No a mierne sa aj oteplí na severe 22, všade inde 24 až 29.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme presne pol tretej, Ivo Funtek zdraví na aktuálne cesty. Dve nové nehody nám pribudli v Bratislave na prievozkej za McDonaldom v smere na Mlynské Nivy a ešte pred Krušetnicou v smere z Brezy. Zrazilo sa tam osobné auto s kamiónom, preto sa tam aj zdržíte. Staršie nehody odstraňujú v Bratislave na Lamackej pri Tesku v smere von z mesta, za Pernekom v smere do Pezinka, za Breznom a Bujakovom v smere von z mesta sa zrazil motorkár s osobným autom. Ďalšie nehody za Spišským Hrušovom v smere do Bystrian, na hlavnom ťahu pri Malom Šariši v smere do Svinnej, tam sa zrazil motorkár s osobným autom, je tam aj zdržanie v oboch smeroch, no a ešte v Košiciach nehoda na Komenského za veterinárskou fakultou v smere do centra. Na trase Šarišské Bohdanovce, Brestov, Mirkovce rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami a pozor na radar na hlavnom ťahu pred Rádkovom v smere z Kráľovian. To je na teraz dopravy všetko, ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.

0: Skvelá vec. Zayn a Sia, Dusk Till Dawn máme pred 15. hodinou. Z Rádia Express pozdravuje Barbora Chlebcová. A Ivo Funtek už má pripravené čerstvé správy. Tak si myslím, že poďme už aj na to, lebo potom nás čaká super playlist.
1: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
2: Za ruské kamery vyvodil minister Šutaj Eštok personálnu zodpovednosť. Lavrov tvrdí, že obvinenia z útoku na letisko v Lipsku sú začiatkom skutočnej vojny. Zajtra o niečo viac oblakov a do 29 stupňov. Správy o 15. pripravil Ivo Funtek.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Dvaja ministerskí úradníci, ktorí kvôli kamerám s ruskými súčiastkami skončili vo vedúcich funkciách, naďalej pôsobia na ministerstve vnútra. Potvrdil to v STVR šéf rezortu Matúš Šutaj Eštok.
4: Nie sú vo výkonných pozíciách, sú na radových pozíciách, nie sú vedúcimi pracovníkmi. Napriek tomu, že títo kolegovia nijako personálne nepochybili.
2: Počas leta minister vnútra povedal, že riaditeľ odboru aplikácií a projektový manažer automatizácie pokút mohli viac overovať a nielen formálne plniť povinnosti. V kauze s dopravnými kamerami sú podľa experta na bezpečnosť Progresívneho Slovenska Petra Bátora podozrenia z viacerých trestných činov.
5: Takže je to zneužívanie právomoci verejného činiteľa, marenie úlohy verejným činiteľom, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, počítačové trestné činy, sabotáž, vyzvedačstvo, neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, no a nakoniec možné korupčné trestné činy.
2: Bátor hovorí, že kamery boli prakticky celé z Ruska a išlo o prebalené kusy spoločnosti Simikon, ktorá má napojenie na ruské tajné služby. Český premiér Andrej Babiš nevylúčil opätovné zastropovanie marží čerpacích staníc. K znižovaniu spotrebnej dane sa však vracať nebude. Na druhej strane sa vláda, česká vláda, chce údajne pozrieť na marže rafinérií, ktoré sú podľa neho neprimerané. Ceny benzínu a nafty v Česku v posledných týždňoch rastú. Priemerné ceny nafty dosahujú takmer euro 90 za liter a benzínu, Natural 95, viac než euro 74 centov za liter. Analytici odhadujú, že v dôsledku napätia na Blízkom východe budú pohonné látky zdražovať aj v ďalších týždňoch. Obvinenia Západu, že Rusko sa podieľalo na dronovom incidente v Lipsku, sú v podstate začiatkom skutočnej vojny. Vyhlásil to šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Nemecko-augustový hybridný útok na letisku pripísalo Moskve, ktorá to popiera. Zamestnanec letiska blízko ukrajinského lietadla spoločnosti Antonov objavil 4. augusta dron s výbušninou, ale s nefunkčnou rozbuškou. Prezident FIFA Gianni Infantino sa bude v budúcom roku uchádzať o znovu zvolenie. Potvrdila to v nedeľu hovorkyňa strešnej organizácie svetového futbalu. Infantino bol cez víkend v Poľsku, kde v súčasnosti prebiehajú majstrovstvá sveta hráčok do 20 rokov. Tlak na Infantina rastie po kontroverzii okolo zrušeného plánu predať podiel v novej spoločnosti spojenej s majstrovstvami sveta súkromným investorom. FIFA minulý mesiac potvrdila, že plánovala predať investorom 20% podiel v spoločnosti. Infantino návrh neskôr stiahol po odpore ostatných kontinentálnych futbalových zväzov. Zajtra bude o niečo viac oblakov, ale každopádne polojasno až oblačno, stále bez zrážok a mierne sa aj oteplí. Na severe okolo 22, všade inde 24 až 29 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujeme všetkých expres vodičov a expres vodičky na aktuálne cesty. Nové nehody sa stali vstúpaní na Fačkov z Klačna a pred Abrahamovcami v smere z Jánoviec. Nehody dokumentujú v Bratislave na Prievozkej za McDonaldom v smere na Mlynské Nivy, pred Krušetnicou v smere z Brezy a za Breznom Bujakovom v smere von z mesta sa zrazil motorkár s osobným autom. Na radari pozor na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a na D1 pred Trenčínom v smere z Dubnice nad Váhom. Ďalšie dva radary na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia a za tunelom Bôrik v smere do Popradu. Pokračujeme a radarmi aj na hlavnom ťahu pred Žilinou v smere z Kysuckého Nového Mesta, aj za Kysuckým Novým Mestom v smere do Kysuckého Lieskovca a na hlavnom ťahu v Žiari nad Hronom v smere do Ladomierskej Viesky. Hliadkuje sa na hlavnom ťahu v Rajeckej Lesnej v smere do Šuje, v Prievidzi na ulici Matice Slovenskej pred kruhovým objazdom v smere z Nadjazdovej, v Príbovciach v smere do Koštian nad Turcom a pri Klubine v smere do Zborova nad Bystricou. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Máme po 15. Ja vás pozdravujem aj teda do aut na cesty, lebo ako som počula ten tvoj dopravný servis, Júko.
1: Čaká, no je toho, toho dosť je nedeľa, akože človek by už očakával, že bude niečo pokojnejšie.
0: Veľa ľudí sa vracia večer domov, áno.
1: Presne to.
0: Tak dávajte si na tých cestách teda pozor. Predstav si, že by si teraz niekde bol v Dunaji, vo vode, pretože teraz je ten čas, kedy inak skoro 3000 ľudí sa prihlásilo na to preplávanie toho Dunaja.
1: Ja som to videl, šialené. To bola riadna kopa ľudí. No. Držíme palce všetkým, samozrejme, nech je všetko v pohode, nech doplávajú šťastne a bezpečne.
0: Takže nie sú len plné cesty, ale aj plný Dunaj.
1: Plný Dunaj, plné nábreže.
0: A pokojne mi dajte vedieť do štúdia 0905 612 612, ako trávite nedeľu vy, čo robíte. Úplne najlepšie, keď pošlete hlasovku, to si môžeme tak aj virtuálne pokecať. A ja som vám slúbila super playlist a vy, ktorí ma poznáte, viete, že Ellie Goulding je moja obľúbená, tak som sa rozhodla, že po 15. Love Me Like You Do z Expressu.

Jeden veľký hit sme si hrali skoro 15.20 v nedeľu popoludní z Rádia Express, Heart a Alone. Pozdravujem vás, Barbora Chlebcová. A o hitoch to bude aj teraz, pretože my takto tieto hity berieme a robíme z nich hitové chuťovky. A tie už určite veľmi dobre poznáte, nielen z nášho vysielania, ale hlavne teda zo sociálnych sietí, či už Instagram alebo Facebook Rádia Express. A teraz sme sa rozhodli, že End of Beginning bude tá, ktorá sa stane našou najnovšou hitovou chuťovkou. Rozhodli sme sa tak preto, lebo teda skončili sa prázdniny, odštartoval nový školský rok. Nakoniec máme prvý víkend po tom, čo sa to celé začalo. Neviem ako vaše deti, ale moje sa zatiaľ iba veľmi rozkukávali. Ešte nič v škole veľmi nerobili. Mali tam nejaké branné cvičenia a podobné záležitosti, dostávali učebnice a tak ďalej. Takže to naozajstné učenie sa začne až od pondelka. Doteraz to bolo v podstate ešte veľmi prázdninové. Ale stretla som sa teda s dvomi názormi, lebo sú len dva tábory rodičov. Takí, ktorí sa tešia, že už sú deti konečne v škole. A potom sú tu tí, ktorí by ešte chceli mať prázdniny, pretože milujú užívať si s deťmi to voľno. No ale pre všetkých, ktorí to cítia opačne a tešili sa, že deti už idú do školy, sme zložili hitovú chuťovku s Bohom prázdninám.

0: Celú túto hitovú chuťovku si môžete pozrieť a vypočuť na našich sociálnych sieťach, teda Instagram alebo Facebook Rádia Express. Akože v pohode môžete dať aj like. A všetkým žiakom a študentom držíme v tom novom školskom roku veľmi palce.
1: Hitovú chuťovku počúvajte na Expresse a pozerajte na webe Express.sk.

0: Keď sa láska podarí, je to podobné, ako keď sa podarí dobre počasie, tiež to vie urobiť dobrú radosť, nie?
1: Presne tak.
0: Dnešný deň je rozhodne taký.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Ešte môžete všeličo robiť, pretože ešte stále je veľmi pekne, svieti slnko, pršať nebude, takže aj keď sa v tomto momente pred pol štvrtou rozhodnete, že idete niekam na riadnu prechádzku, tak vôbec sa toho nemusíte bať.
1: Ja rozmýšľam, že na čo som platený, lebo si to urobila všetko za mňa dnes naozaj, že krásne počasie. Zajtra bude o niečo viacej oblakov.
0: Povedz stupňa, prečne povedz, ako bude zajtra.
1: Presne tak, zajtra bude o niečo viac oblakov, ako som spomínal. Každopádne tie stupne zajtra na severe okolo 22, všade inde 24 až 29, no a stále sa zrážky neobjavia.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: A je po prázdninách.
4: Ale my nekončíme. Práve naopak.
5: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
4: A bez hesla! Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
6: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan. Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
7: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme presne 15.30, ideme na cesty. Nehodu stále dokumentujú vstúpanie na Fačkov z Klačna pred Krušetnicou. V smere z Brezy sa zrazilo osobné auto s kamiónom, úsek neprijazdný, no a ďalšia nehoda pred Abrahamovcami v smere z Jánoviec. Na D1 za Liptovským Hrádkom v smere do Vašca je odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybujú ľudia. Pozeraj na radary, tie sú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na D1 sú hneď 4 pri Voderadoch v smere do Trnavy, pred Trenčínom v smere z Dubnice nad Váhom a pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia, no a štvrtý radar na D1 za tunelom Vôrik v smere do Popradu. Pokračujeme meraniami za Prievidzou v smere do Novák, na hlavnom ťahu pred Žilinou v smere z Kysuckého Nového Mesta a ešte aj za Kysuckým Novým Mestom v smere do Kysuckého Lieskovca. Ďalej aj na hlavnom ťahu v Žiari nad Hronom v smere do Ladomerskej Viesky a stoja aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Ešte hliadky, tie sú na hlavnom ťahu v Rajeckej Lesnej v smere do Šuje, v Prievidzi na ulici Matice Slovenskej pred kruhovým objazdom v smere z Nadjazdovej, v Príbovciach v smere do Koštian nad Turcom, pri Klubine v smere do Zborova nad Bystricou, no a hliadky aj v Šutove v smere do Radkova a ešte aj pred Kežmarkom v smere zo Spišskej Belej. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.

0: Potešili sme, verím, všetkých, ktorí milujú K-pop. K-pop Demon Hunters doznievajú pred 16. hodinou z Rádia Express, ale musím povedať, že tento hit, táto skladba Golden urobí aj mne dobrú náladu. O malý moment, teda 16 hodina, my sme tu s čerstvými správami.
1: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
2: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
3: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 z Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaš. Lidl sa oplatí.
4: Transakčná daň sa podľa Fica nemusí zrušiť, Šimečka premiéra kritizuje. Danko trvá na odvolaní Tarabu, Blanára prekvapil termín 15. september. Zajtra do 29 stupňov a bez zrážok. Pri správach o 16. pozdravuje Ivo Funtek.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Robert Fico chce na koaličnej rade prehodnotiť zrušenie transakčnej dane. Premiér reaguje na vyjadrenia opozície a podľa neho aj médií, že jej zrušenie nezlepší podnikateľské prostredie ani nezrýchli hospodársky rast.
6: Za týchto okolností sa asi spýtam na koaličnej rade, či zrušenie transakčnej dane neprehodnotíme, keď nie je až taká zlá. Takmer 500 miliónov eur, čo vyzberáme od podnikateľov a firiem, by sa v roku 2027 mimoriadne hodilo.
4: Líder PS Michal Šimečka kritizuje premiéra, že o transakčnej daní raz hovorí jedno a potom druhé.
7: Je to nebezpečné, nedôveryhodné politické hoštaplerstvo. Nemôžete podnikateľom, firmám, celému podnikateľskému sektoru jeden týždeň tvrdiť, že k 1. januáru sa zruší tá daň a potom im o pár týždňov povedať, že vlastne sa možno nezruší. Veď oni sa na to musia nejako pripraviť, oni podľa toho robia nejaké rozhodnutia.
4: Z úvahy ponechať transakčnú daň bol prekvapený aj predseda koaličnej SNS Andrej Danko. Predseda SNS naďalej nevylučuje, že jeho strana kvôli Tomášovi Tarabovi zablokuje parlament. Andrej Danko naďalej trvá na odchode ministra životného prostredia z funkcie a jeho nahradenie štátnym tajomníkom Filipom Kufom.
8: Je aj možnosť neotvorenia schôdze. To je vždy pri riešení problému až to, čo je to posledné. Ja verím, že nebudeme musieť tu rozprávať o iných nástrojoch politických a tých je veľa.
4: Podpredseda Smeru a minister zahraničných vecí Juraj Blanár na Markíze uviedol, že Andrej Danko by mal ozrejmiť, prečo dal nový termín 15. september na výmenu Tomáša Tarabu. Tvrdí, že pôvodná dohoda medzi Smerom a SNS bola, že výmenu ministra životného prostredia doriešia do 30. septembra. Andrej Danko chce mať tému nového ministra životného prostredia vyriešenú do začiatku septembrovej schôdze, ktorá začína práve 15. septembra. Moskva nevylučuje trojstranné stretnutie prezidentov USA, Číny a Ruska. Uviedol to námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. Ten však zdôraznil, že pred začatím príprav na takúto schôdzu je nutné vedieť, na čo sa bude zameriavať. Podobný formát sa podľa neho ešte neuskutočnil. Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov už skôr naznačil, že by mohlo dôjsť k trojstrannému stretnutiu na novembrovom samite Ázijsko-Tichomorskej hospodárskej spolupráce v Číne. Do 8 finále tenisového US Open postúpili v rámci ženského pavúka Osaková, Rybakinová a Gaufová. Japonská tenistka Naomi Osaková, dvojnásobná šampiónka tohto turnaja, vyradila Belgičanku Mertensovú 2-1 na sety. Medzi mužmi postúpil do 8 finále Nemec Alexander Zverev, vyradil Čiliana Tabila 3-0 na sety.
9: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Zajtra bude o niečo teplejšie ako dnes, na severe okolo 22, všade inde 24 až 29 stupňov. Zároveň bude rovnako ako dnes bez zrážok, len trošku pribudnú oblaky, bude polojasno až oblačno.
9: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
10: Primame dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Ivo Funtek zdraví krátko po 16. na cesty. Nová nehoda pribudla v Piešťanoch na Krajinskom moste v smere do banky. Treba tam rátať s rozsiahlými kolónami. Staršiu dokumentujú pred Krušetnicou v smere z Brezy. Zrazilo sa tam osobné auto s kamiónom, úsek neprejazdný. Za Klenovom v smere do Margecian je v neprehľadnej zákrute. Sú tam sa popri ceste pasu kozy. Na trase Šarické Bohdanovce, Brestov, Mirkovce rátate pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Na trase Slovenská Kajňa, Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou sú rovnako cyklistické preteky. No a medzi Vyšným Komárnikom a Svidníkom je zase bežecké podujatie, takže je tam opäť viacero obmedzení. Na radari pozor na D1 hneď na troch úsekoch, pri Voderadoch v smere do Trnavy, pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia a na D1 do Tretice za tunelom Búrik v smere do Popradu. Vyvachnovej je radar v smere do Ružomberka, v Košiciach na Herlianskej pred Lidlom v smere zo Sečovskej a na R4 za Krásnou v smere do Šebastoviec. Hliadkuje sa aktuálne na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere na Slovensko. V Bratislave je hliadka na Gagarinovej pred Lidlom v smere z Popradskej, po starej ceste na výjazde do Žarnovice zo Bzenice a ešte aj v Zborove nad Bystricou v smere do Krásna nad Kysucou. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 404 34. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Express Weekend s Barborou Chlebcovou. Radio
0: Express. Usmievame sa tu teraz s Ivkou na seba. Zmiatli ťa pasu cez sa kozy?
4: Ale že úplne. Tak rozmýšľam, vieš, že ešte kde? Ja som tak, keď som bol v Rumunsku, tak to bolo, že bežné, vieš, že kozy, krávy, kade, tade, len mňa to tu ešte vie niekedy prekvapiť, no.
0: Možno, že vôbec to tak nie je ďaleko. To Rumunsko mentál. Ale no. Nie. Chcela som vám po 16. povedať, že boli sme teda cez víkend na T-buildingu a včera som otvorila internet a pristala ku mne taká správa. Zrovna moji susedia to posielali na skupinu, že je Národný deň abstinentov. Tak hovorím teda kolegom, že či by sme to nechceli nejak akože osláviť.
4: Veľké bučanie, že?
0: Vieš čo, prešlo to taktným mlčaním, tento nápad. A samozrejme, že všetci, že jasné, radšej knihu. A tak dnes, keď som videla, že je deň čítania knihy, dosť ma to pobavilo, lebo som si hneď na tento moment spomenula.
4: Vy ste to vyriešili vlastne deň pred tým dokonca.
0: Isté. Ale možno, že dáte aj nejaké dobré tipy na čítanie knihy, keď už je dnes ten deň, tak pokojne napíšte, čo aktuálne čítate. Ja sa nechám rada inšpirovať. 0905 612 612 to je číslo sem k nám do štúdia. A kým vy budete odporúčať knihu, tak ja vám odporúčim náš výborný playlist a samozrejme samé dobré hity, ktoré na Expresse nájdete.

0: The Reason sa volá tento veľký hit a ja vám dám veľa dôvodov na to, prečo si poslať SMS-ku, ale jeden bude aj tak najdôležitejší. SMS-ku si treba poslať, pretože zajtra po 15. hráme o veľa peňazí.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Takže ten najväčší dôvod, ktorý vám dám, The Reason, k poslaniu si SMS-ky, má názov 136 tisíc eur. Áno, presne o toľko mega veľa peňazí hráme zajtra po 15. Vy už teraz môžete rozmýšľať, čo by ste s toľkými peniazmi spravili. A my sme zatiaľ spravili to, že sme našim mega výhercom, ktorí si u nás vyhrali veľa peňazí, zatelefonovali, ako sa im darí. A tohtoroční výhercovia boli viacerí, napríklad Joško si vyhral tento rok 120 tisíc eur na Exprese.
3: No tak veľmi nám to pomohlo, lebo dačo sme potrebovali do bytu.
4: A čo dačo? Konkrétny buď počúvaj, však sme zvedaví.
2: 150 cm uhlopriečku.
3: Hej, aj, aj.
4: Tak čo, telka bola za to, alebo čo, vázičky nové? Veď...
5: Aj chladnička.
3: Rozmýšľame aj nad autom.
4: Čiže vy ešte máte z tých peňazí, hej?
2: Ešte stále sú peniaze v keši.
5: Máme, tam to som dali deťom.
3: Neprepili sme ešte.
2: Dobre.
0: Ako dobre. Nikolas, ktorý si vyhral tento rok 104 tisíc, sa mu dosť vďaka našej výhre, alebo teda už jeho výhre, zmenil život.
6: Som to dal investovať.
0: Oho. Koľko z toho? Všetko?
6: Nie, nie. Tých 50-40 tisíc.
0: Dobre, dobre.
2: Ako si, ako si stojíme?
6: Výborne. Presťahoval som sa na druhú stranu republiky.
0: Čo? Nikolas je zo Svidníka.
2: A prišiel do Bratislavy?
0: Asi.
6: Vedľa, Trnavy.
2: Do Trnavy?
0: Ty si šiel zo Svidníka? A počkaj, vďaka výhre?
6: Pomohla mi k tomu, lebo už predtým som tak plánoval na tým ísť do Trnavy, ale nemal som k tomu tak veľa tých peňazí.
2: Takže sme ti zmenili
4: život.
2: Čo, my
4: meníme, život? Že to je neuveriteľné, wow. Meníme životy.
0: Meníme a môžeme ho zmeniť aj vám už zajtra po 15. s obrovskou sumou, aká tu ešte nebola. Voplatí sa naladiť sa zajtra bez hesla 136 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tak nie len Krištof a Tomáš Klus boli aktuálne na ceste, ale aj mnohí z vás sú na ceste, pretože idú domov a tie cesty sú celkom plné, tak si dávajte pozor, aby sa nič nestalo, prípadne aby ste nedostali pokutu, lebo aj to sa niektorým stalo už dnes. Ale viac vám povieme o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Ale poďme najprv na počasie.
2: To zajtra ešte bude o niečo lepšie, čo sa týka minimálne teplot.
0: Nemusíme hovoriť vlastne, lebo už vieme, že deň je krásny a už je pol piatej, tak sa nám to pomaličky chýli ku koncu.
2: Až do večera bude v zásade pekne. Stále pekne, dobre. Maximálne polooblačno a do 26
0: stupňov.
2: Tak
0: zajtra teda do roboty a do školy ako?
2: No, zajtra do roboty a do školy bude bez zrážok, takže dážniky si nemusíme brať so sebou. Každopádne bude polojasno až oblačno s teplotami na severe okolo 22, všade inde až do 29 stupňov.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Klapkart, banány, kilo len za 99 centov, a bravčová krkovička kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujeme na aktuálne cesty. Nová nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Tomášikova Ružinovská. Staršie odstraňujú v Piešťanoch na Krajinskom moste v smere do banky. Sú tam rozsiahle kolóny v oboch smeroch. Ďalšie nehody v stúpaní na Fačkov z Kľačna a pred Krušetnicou v smere z Brezy. Tam skončilo osobné auto v kamióne, úsek je neprijazdný. S obmedzením treba rátať na trase Šariské Bohdanovce Brestov Mirkovce. Je tam cyklistické podujatie, je tam preto viacero obmedzení. No a úplne rovnako teda cyklistické preteky sa konajú aj na trase Slovenská Kajňa v Ranu nad Topľou, Hanušovce nad Topľou, no a zase bežecké podujatie je medzi Vyšným, Komárnikom a Svidníkom. Na radari pozor na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 aj pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia, tretí radar na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, ďalej radary v Košiciach na Herlianskej pred Lidlom v smere zo Sečovskej a na R4 za Krásnou v smere do Šebastovej. Poďme aj na hliadky. Tie sú na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere na Slovensko, v Bratislave na Gagarinovej pred Lidlom v smere z Popradskej, v Zborove nad Bystricou v smere do Krásna nad Kysucou, za Hubovou v smere do Ružomberka a ešte hliadka aj v Čečejovciach v smere do Moldavy nad Bodvou. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite ohľadoplne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Počúvate Express pred 17. hodinou. Barbora Chlebcová zdraví, Ivo Funtek tiež. Ivko, máme nejaké zápchy brutálne na Slovensku. Týka,
1: no, tá situácia je na cestách taká všelijaká. Mm-hmm. Zápchy. Máme tu neprejazdný úsek, nejaké tie kolóny kvôli nehodám, ťažko prejazdný úsek. Odpovedie áno.
0: Takže radšej ísť teda vlakom. Ako autom som... možno teraz.
1: Každý ale, po svojom.
0: Jasné, ale viac vám povieme o chvíľu v dopravnom servise a pridáme čerstvé správy.
2: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
3: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Transakčná daň sa podľa Blanára zruší, ak sa nahradí v rozpočte. Lavrov tvrdí, že obvinenia z útoku na letisko v Lipsku sú začiatkom skutočnej vojny. Zajtra o niečo viac oblakov a do 29 stupňov. Správy o 17. pripravil Ivo Funtek.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Transakčná daň sa podľa Juraja Blanára zruší od januára, ak sa nájde 500 miliónov eur, z ktorých sa nahradí výpadok v štátnom rozpočte. Minister zahraničných vecí za Smer toto bude požadovať najmä od strany SNS.
5: Rokovania budeme viesť do poslednej chvíle, aby sme sa dohodli, či napríklad transakčnú daň zrušíme, ak prídu koaliční partneri, ktorí potom volajú predovšetkým SNS. Transakčná daň nie je tak zaťažujúca, ako to niekto stále tvrdí.
1: Mária Kolíková z SAS hovorí, že nedokáže odhadnúť, či bude transakčná daň zrušená.
6: Robert Fico si už pripravuje argumentáciu, že ju nakoniec nezruší, pretože zjavne tie stovky miliónov, ktoré tu má a ktoré dusia podnikateľov, tak mu za to stoja. A uvidíme, že či to bude nejaká ďalšia výbava pre kukuricu alebo pre novú kukuricu ministra vnútra.
1: Odborníci dlhodobo upozorňujú, že transakčná daň robí zo Slovenska krajinu, ktorá je neatraktívna pre nových investorov a že firmy či podnikatelia si jej stratu premietnú do zvýšenia cien, čo zaplatia všetci spotrebitelia. Bývalý vojenský obvod Javorina chce rezort obrany využívať na štandardný výcvik. S vlastníkmi pozemkov sa chce dohodnúť v najbližších rokoch. Minister obrany Robert Kaliňák spresnil, že rezort nemá záujem využívať celý niekdajší vojenský obvod. V súvislosti s plánovanou vodnou nádržou Tichý potok uviedol, že priestory, ktoré chce rezort využívať, sú od nej relatívne vzdialené. Projekt nádrže zároveň Kaliňák označil za dôležitý aj z pohľadu obrany a krízových situácií. Obvinenia Západu, že Rusko sa podieľalo na dronovom incidente v Lipsku, sú v podstate začiatkom skutočnej vojny. Vyhlásil to šéf ruskej diplomácie Sergej Lavrov. Nemecko-augustový hybridný útok na letisku pripísalo Moskve, ktorá to popiera. Zamestnanec letiska blízko ukrajinského lietadla spoločnosti Antonov objavil 4. augusta dron s výbušninou, ale s nefunkčnou rozbuškou. Nočný výbuch sopky Anak Krakatau prerušil prevádzku u 8 letísk. V indonéskej Džakarte pozastavili dve medzinárodné letiská. Indonézia leží v tzv. Tichomorskom ohnívom kruhu, kde sú časté zemetrasenia a sopečné erupcie. Vo východoázijskej krajine je asi 130 aktívnych sopiek.
7: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra! Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Zajtra bude o malinko teplejšie ako dnes. Na severe okolo 22, všade inde 24 až 29. Zároveň zajtra zrážky neočakávame. Akurát trošku pribudne oblakov. Bude na celom našom území polojasno až oblačno.
7: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
8: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: A sledujeme aj aktuálne cesty. Nové nehody pribudli pri Šutove v smere do Radkova. Zrazili sa tam 3 osobné auta. Úsek hlasíte ako ťažko prejazdný. V Námestove je nehoda za Slanickou osadou v smere do centra. V Bratislave na križovatke Tomášikova Ružinovská a v Piešťanoch na Krajinskom moste v smere do Banky. Treba tam rátať aj s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. No a ešte jedna nehoda je hlásená pred Krušetnicou v smere z Brezy. Zrazilo sa tam osobné auto s kamiónom, úsek neprejazdný. Na radari pozor na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, na hlavnom ťahu pri Kysuckom Lieskovci v smere do Kysuckého Nového Mesta, na výjazde z Krupiny do Devičia v Ivachnovej v smere do Ružomberka, ďalšie radary za Lučencom v smere do Lovinobane, na D1 za výjazdom Poprad Západ v smere do Levoče, na výjazde z Lipian do Krivian a ešte aj pred Trebišovom v smere z Veliat. Hliadkuje sa aktuálne pred Dolnou Vsou v smere z Kremnice, na výjazde z Belej do Terchovej, v Párnici v smere do Veličnej, v stúpaní na Donovali z Liptovskej osady. Pokračujeme hliadkami na výjazde do Hriňovej Skrivania, obojsmerne to berú v Podbrezovej Lopeji, na výjazde z Mýta pod Ďumbierom do Bystrej, no a stoja aj na výjazde z Veľkej Lomnice do Popradu. Toľko na teraz dopravy, jazdite opatrne.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
8: Príjmame dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Máme 5 minút po 17. Ešte hodinku si to tu spolu na Exprese užijeme. Mám pre vás takú malú hádanku. Čo si myslíte, kedy je viac infarktov, v lete alebo v zime? Čo? No dobre, tak
1: kože, leto, daj. Leto, skúsim.
0: Leto. Mm-hmm. A ja by som si to myslela, ale teda dočítala som sa, že je to práve zima a dokonca december. A dôvodom sú práve nízke teploty, pretože sa vtedy zužujú cievy.
1: A rodinné hádky.
0: A to tam je ako jeden veľký dôvod a potom napríklad aj odhrňanie snehu. Lebo fyzická aktivita, okay. Vieš, srdce, keď má zúžené tie cievy, musí pracovať intenzívnejšie, vieš, ten prietok krvi nie je taký, takže to zvyšuje riziko infarktu. Slováci sú na to náchylnejší a potom samozrejme tie samotné mrazy a tak ďalej.
1: Poučenie, nehádajte sa a neodhadzujte sneh v zime.
0: Áno, áno. December je teda veľmi náchylný na to, aby nás porazilo, ako sa hovorí, ale nemusíte sa báť, ešte stále nás čakajú vysoké teploty, myslím si, že celý tento týždeň, ktorý nás čaká, to bude celkom fajn, ku koncu samozrejme, keď pôjde víkend, sa to trošku pokazí a to už je taká klasika a nebudeme si teraz my kaziť náladu, to absolútne nie, my si budeme hrať hity, ktoré vám vždy zaručia dobrú náladu a na tom srdiečku zahrejú a potešia.

0: Aj takto znie Somber na Radio Express, presne 17.17, to je krásne, niečo si želajte. A my teraz vyslovíme také iné želanie a to je, že dúfame, že nie ste pod papučou. Poznáte niekoho takého? Možno, že ste to aj vy, len si to nechcete priznať, ale verím teda, že nie. Ale ak by ste si náhodou neboli istí, Simona Joe Trendy v novej epizóde Relácie vzťahy SRO priniesli tipy včera na obed na Expresse, ako zistiť, či ste sa ocitli tam, kde ste sa napríklad ako muž nikdy ocitnúť nechceli.
1: Mám tu ale niekoľko znakov, že sa môžeš podľa toho zistiť, či si pod papučou, takže ak nás počúvajú nejakí páni.
2: Páni nás počúvajú, lebo ženy nutia.
1: No, ani naš, to je pravda, ale to je pre vaše dobro. No a počúvaj ty, Teko, ak tam nájdeš aj ty nejaké znaky, že si náhodou pod papučou, tak daj vedieť.
2: Ja práve, že klamem, že som.
1: Poprvé, ráno sa radšej genius spýtaš, čo si máš obliecť na seba. Toto sedí, ale opäť dá sa to otočiť, lebo Tejko sa ma stále pýta, čo na seba, lebo Tejko je akože podľa mňa, ty si najlepšia adeptka do show na kúpne maniačky, teba by tam proste okamžite zobrali. Ty miluješ sa obliekať, miluješ nakupovať, miluješ riešiť, čo k sebe ladí, neladí.
2: Komentovali, no to určite.
1: Áno, ale akože vieš, to že toto nemusí platiť, že si pod papučou. Aj tak sa ťa ráno spýta, čo si má obliecť. Možno je buď neschopný, alebo chce vedieť, ako v tom vyzerá.
2: Vieš čo, niečo mi hovorí, že ja si viem, aké pohlavie písalo tento článok.
1: Nie, práve, že muž.
2: Toto muž písal, ano. Hej? A ako sa volá? Janka?
1: Janko, tvoj obľúbené. Ak ideš do baru s kamošmi, i hneď po usadení napíšeš alebo zavoláš. To robíš?
2: Nie.
1: A namiesto akčného filmu idete do kina na Bridget Jonesovú.
2: Tak to asi není šanca, že by sa to mohlo stať.
1: Áno, lebo nechodíme do kina. V zime ideš do auta o 10 minút skôr, aby nemusela ísť do studeného.
2: Robím kvôli deťom.
1: Áno, kvôli mne by nič také nikdy v živote nespravil. Takže
2: teba by som tam poslal.
1: Necháš ju, nech určí termín aj miesto dovolenky. Áno, nechá. Pretože sa mu nechce otvoriť ani jeden Google, aby sa pozrel, kde je hysteria.
2: Bol som pod papučou.
0: Samozrejme, že tých znakov, ako to rozpoznať, je oveľa viac. A ak ich chcete všetky poznať, stačí si zapnúť podcast Vzťahy SRO, najnovšiu epizódu, ktorú sme v premiére odvysielali včera na Expresse na obed a inak je v aplikácii Rejo.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse.

0: výborná Chumbawamba z Rádia Express. Pár sekúnd pred 17.30 už sa nám tá dnešná nedeľa, v podstate 1. septembrová, chýli pomaličky ku koncu. Neviem, či to tak máte aj vy, že keď počúvate rádio v aute a ide nejaký dobrý song, nejaká dobrá hitovica, tak prirodzene trošku aj zrýchlite a tak úplne inak šoferujete, tak si dávajte pozor, aby z toho nebola nejaká pokuta, prípadne niečo horšie, buďte stále na cestách ostražití a dávajte pozor nielen na seba, ale samozrejme aj na ostatných.
1: Ale dobrá nálada za volantom je samozrejme povolená a vítaná.
0: To určite, ale čo sa na cestách deje, vám povieme o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Priznám sa, že mne vie dobrá hudba a dobré počasie veľmi zlepšiť náladu. Čiže dobrá správa je, že zajtra by sme mali mať všetci lepšiu náladu,
1: bude
0: pekné počko.
1: Áno, bude relatívne pekné počasie, polojasné, sem tam miestami oblačné, zrážky nás zajtra nečakajú a ešte sa aj o niečo oteplí na severe na približne 22 stupňov, všade inde teplejšie, 24 až 29.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po 17.30 zdravíme na cesty. Pribudli nám nové nehody. Pred veľkými levármi v smere zo závodu sa v zákrute zrazila motorka s osobným autom. Ďalšie nové za Malackami v smere do Perneka a v Záriečí v smere do Lúk. Nehodu dokumentujú aj v Piešťanoch, na Krajinskom moste v smere do Banky, pri Šutove v smere do Radkova sa zrazili až 3 osobné autá. Úsek hlásite v tomto smere ako neprijazný, obchádzka vedie cez obec, tam ale treba rátať s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. No a ešte nehoda aj v Mestove za Slanickou osadou v smere do centra. Na radari pozor na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 aj pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, na hlavnom ťahu pri Kysuckom Lieskovci v smere do Kysuckého Nového Mesta, na výjazde z Krupiny do Devičia v Ružomberku na nábreží v smere na Považsku. Ďalšie radary hlásite aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka s Lučencom v smere do Lovinobane, na D1 za výjazdom Poprad Západ v smere do Levoče, na výjazde z Lipian do Krivian a pred Trebišovom v smere z Veliat. Hliadky uvidíte pred Dolnou Vsou v smere z Kremnice, na výjazde z Belej do Terchovej, v Párnici v smere do Veličnej, na výjazde do Hriňovej z Krývania a aj v Podbrezovej Lopej. Tam to berú obojsmerne. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: takto symbolicky a s veľkým krikom z Katy Perry sa pred 18. spolu rozlúčime, ale nie nadlho, pretože zajtra sa budeme opäť na Expresse počuť už od 9. Ja sa na vás veľmi teším. Teraz si ale dáme o 18. ešte správy, počasie a samozrejme dopravu, ktorú vám prináša spolu s hypotékou pre mladých Prima banka. A ja by som chcela len povedať, že nezabudnite, že zajtra hráme o brutálne veľkú sumu peňazí.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už zajtra je v hre rekordných 136 000 eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 000 eur!
2: A bez hesla!
4: Planár sa v reakciách na hybridné hrozby nechce unáhliť. Rokovania Ukrajiny a vyslancov Spojených štátov boli podľa Vitkova vecné. Zajtra do 29 stupňov zrážky neočakávame. Je 18 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Juraj Blanár si chce počkať pri podpaliackej akcii pri Prešove na výsledky vyšetrovania. Šéf našej diplomacie podľa vlastných slov nechce robiť unáhlené rozhodnutia.
6: Tak ako sme aj čakali v prípade tzv. Tej dronovej hrozby, ktorá bola odhalená na letisku v Lipsku, na to, čo povedia nemecké úrady, ktoré skonštatovali, že je za tým Ruská federácia, okamžite sme to odsúdili.
4: Situácia sa v Európe podľa neho mimoriadne eskaluje. V prípade útoku Ruska v blízkosti našej ambasády v Kyjeve tlmočil ruskému veľvyslancovi protest.
6: A to je pre nás neprijateľné, pretože je to predsa len pôda diplomatická a v blízkosti sa nachádzajú aj iné a preto sme vyzvali Ruskú federáciu, aby takéto útoky nerobila.
4: Mária Kolíková z SAS to považuje za neskorú reakciu.
7: Zohľadom na to, že tu bolo v ohrození už vlastne priamo budovy nášho veľvyslanectva, tak to je pre nás to bol nevyhnutný krok.
4: Berlín v súvislosti s hybridným útokom na letisku v Lipsku rozhodol o uzavretí ruského konzulátu v Bonne a navrhne zaradiť na sankčný zoznam Európskej únie ďalšie ruské osoby. V Mirkovciach v okrese Prešov zostalo po požiari bez strechy nad hlavou 39 ľudí z tamojšej rómskej komunity. Hasiči na mieste zasahovali od 4. hodiny rannej. Na mieste naďalej zostávajú dobrovoľní hasiči, ktorí dohliadajú na zhorenisko. Starosta Mirkoviec Marian Engel potvrdil, že o všetkých je na teraz postarané.
8: Zatiaľ obec Mirkovce zabezpečila pre postihnutých stravu a riešime teraz nejaké núdzové bývanie alebo lehátka, ktoré riešime s civilnou ochranou. Teraz sú umiestnení na obecnom úrade v sále.
4: Obec vyhlásila mimoriadnu situáciu. Prvé kolo rozhovorov Ukrajiny a Trumpových vyjednávačov sa skončilo. Steve Witkoff označil debatu s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a jeho tímom za vecnú a dodal, že budú pokračovať. Druhého kola sa majú zúčastniť aj poradcovia pre národnú bezpečnosť z Británie, Francúzska a Nemecka. Witkoff a zať amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner pricestovali do Kyjeva v nedeľu po sobotnejšom stretnutí s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Moskve. Cieľom ich cesty sú rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine. Domáci pretekár Kimi Antonelli vyhral veľkú cenu Talianska F1. Jazdec Mercedesu si po štarte z 19. miesta pripísal 7. triumf v sezóne, keď predstihol britského tímového kolegu Georgea Russella. Tretí skončil Holandian Max Verstappen z Red Bullu.
9: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Zajtra veľmi podobne ako dnes. Čo sa týka teplot, tak na severe okolo 22, všade inde 24 až 29. Zrážky zajtra neočakávame. Bude o niečo viac oblakov, polojasno až oblačno na celom našom území.
9: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: Overené informácie.
10: informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
11: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Dopravný servis Rádia Express.
4: A krátko po 18. zdravíme na nedeľné cesty. Nové nehody pribudli na výjazde z Podbrezovej Lopej do Brusna, taktiež v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej pred Lidlom v smere z Janošikovho nábrežia, v Košiciach na Južnej triede v smere do Barce a za Košicami v smere do Sadov nad Torisou. Nehody dokumentujú stále pred Veľkými Levármi v smere zo Závodu, za Malackami v smere do Perneka, v Piešťanoch na Krajinskom moste v smere do Banky, sú tam rozsiahle kolóny. Ďalšie nehody pri Šutove v smere do Radkova. Zrazili sa tam 3 osobné auta. Úsek hlásite v tomto smere ako neprejazdný, obchádzka vedie cez obec, tam ale treba rátať s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. A ešte nehoda pred Krušetnicou v smere z Brezy, treba tam taktiež rátať so zdržaním. Na radari pozor v Bratislave, na Panonskej za Teskom v smere na Azurovu a na D1-ke merajú na troch úsekoch, pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, pred Trenčínom v smere z Dubnice nad Váhom a pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia. Hliadkuje sa v Liptovskej osade v smere na Donovali, v Ďurďošiku v smere do Bidoviec, v Soli v smere do Hlinného a ešte aj hliadka v Trhovišti v smere do Horoviec. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka. Radio
12: X. Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Na podvečerné cesty zdraví Ivo Funtek. Nové nehody nám hlásite na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Žarnovice a za Krupinou v smere do Dobré Nivy. Staršie dokumentujú v Piešťanoch na Krajinskom moste v smere do Banky, pri Šútove v smere do Radkova. Úsek hlásite v tomto smere ako neprejazdný, obchádzka vedie cez obec, kde treba rátať s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Ďalšie nehody na výjazde z Podbrezovej Lopej do Brusna, v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej pred Lidlom v smere z Janošikovho nábrežia. V Košiciach na južnej triede v smere do Barce a ešte aj za Košicami v smere do Sadov nad Torisou. Cestári pracujú na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy. Na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere z Trenčína je na krajnici odstavené osobné auto. No a hlásené máme aj radary. Nový je na R1 pred Hronskou Breznicou v smere zo Žiaru nad Hronom. No a ďalšie hlásite aj v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere na Azurovú, na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, na hlavnom ťahu pred Žilinou v smere z Kysuckého Nového Mesta a opäť radar na D1 pred tunelom Búrik v smere z Popradu. Hliadkuje sa aktuálne v Liptovskej osade v smere na Donovaly, v Ďurďošiku v smere do Bidoviec, v Soli v smere do Hlinného a v Trhovišti v smere do Horoviec. Toľko na teraz dopravy. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
2: Prezident si vie predstaviť koalíciu Smeru a PS, obe strany to odmietli. Danko trvá na odvolaní Tarabu, Blanára prekvapil termín 15. september. Zajtra do 29 stupňov a bez zrážok. Pri správach o 19. pozdravuje Ivo Funtek.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Slovensku by podľa prezidenta prospela veľká koalícia opozičného PS a koaličného Smeru. Peter Pellegrini to uviedol v STVR s tým, že výsledky budúcoročných volieb môžu podľa neho priniesť patovú situáciu.
4: Po parlamentných voľbách, ktorý presne môže dopadnúť tak, že ani jedna, ani druhá strana nebude schopná v tom svojom tábore zložiť vládnu väčšinu. Možno v týchto náročných časoch by Slovensku prospela takáto, ako nazveme ju, veľká koalícia dvoch najsilnejších, hoc protichodne dnes súperiacich politických strán.
2: Spájanie PS a Smeru označila Mária Kolíková z SAS za poblúznenie.
5: Toto je nejaké poblúznenie prezidenta, ktorý by sa naozaj mal radšej venovať bezpečnostnej stratégii Slovenska a využiť všetky svoje oprávnenia, ktoré má, a naozaj nemať len slova, ale aj činy.
2: Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka takéto spojenie označil za absurdné. Prezidentovú úvahu odmietol aj podpredseda Smeru Robert Kaliňák. Predseda SNS Andrej Danko naďalej nevylúčuje, že jeho strana kvôli Tomášovi Tarabovi zablokuje parlament. Danko naďalej trvá na odchode ministra životného prostredia z funkcie a jeho nahradenie štátnym tajomníkom Filipom Kufom.
6: Je aj možnosť neotvorenia schôdze. To je vždy pri riešení problému až to, čo je to posledné. Ja verím, že nebudeme musieť tu rozprávať o iných nástrojoch politických a tých je veľa.
2: Podpredseda Smeru a minister zahraničných vecí Juraj Blanár na Markíze uviedol, že Andrej Danko by mal ozrejmiť, prečo dal nový termín 15. septembra na výmenu Tomáša Tarabu. Tvrdí, že pôvodná dohoda medzi Smerom a SNS bola, že výmenu ministra životného prostredia doriešia do 30. septembra. Andrej Danko chce mať tému nového ministra vyriešenú do začiatku septembrovej schôdze, ktorá začína práve 15. septembra. Český premiér Andrej Babiš nevylúčil opätovné zastropovanie marží čerpacích staníc. K znižovaniu spotrebnej dane sa však vracať nebude. Na druhej strane sa česká vláda chce údajne pozrieť na marže rafinérií, ktoré sú podľa neho neprimerané. Ceny benzínu a nafty v Česku v posledných týždňoch rastú. Priemerné ceny nafty dosahujú takmer 1,90 eur za liter a benzínu Natural 95 viac než 1,74 eur za liter. Analytici odhadujú, že v dôsledku napätia na Blízkom východe budú pohonné látky zdražovať aj v ďalších týždňoch. Belgický cyklista Van Aert vyhral nedeľnú 15. etapu Vuelty. V záverečnom šprinte unikajúcej skupiny si jazdec týmu Visma Lease a Bike vybojoval druhú výhru na tohtoročnej Grand Tour. Celkovým lídrom zostal domáci Enric Mas z Movistaru. Zajtra bude trošku viac oblakov, polojasno až oblačno a zároveň bez zrážok, mierne sa oproti dnešku oteplí. Na severe okolo 22 stupňov, všade inde 24 až 29.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A poďme aj na večerné cesty. Nehodu odstránili v Piešťanoch na Krajinskom moste v smere do Banky. Nová na Male pribudla za kútmi na nadjazde ponad D2 v smere do Sekuľ. Ďalšie nehody dokumentujú v Záriečí v smere do Lúk, na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Žarnovice a za Krupinou v smere do Dobré Nivy. Ďalšie nehody pri Šútove v smere do Radkova, zrazili sa tam 3 osobné autá. Úsek hlásite v tomto smere ako neprejazdný, obchádzka vedie cez obec, kde ale treba rátať s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. No a nehodu ste nám nahlásili aj v Košiciach na južnej triede v smere do Barce. Cestárov uvidíte pracovať na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy, treba tam počítať aj so zdržaním a pozor aj na radary. Na rýchlosť pozor v Bratislave na Panonskej pred Teskom v smere z Azurovej, na R1 pred Hronskou Breznicou v smere zo Žiaru nad Hronom, v Rímavskej Sobote Bakte v smere do Bátky. Na D1 je radar pred tunelom Búrik v smere z Popradu, vo Vranove nad Topľou na Herlianskej v smere do Čaklova a na výjazde z Trebišova do Vojčíc. Hliadky uvidíte v Bratislave, na Vajnorskej pri motokárach v smere do centra, v Liptovskej osade v smere na Donovali, v Trstenej na ulici Mieru pri nemocnici v smere na Bernolákovu, ďalšie hliadky za Tatranskou Lomnicou v smere do Tatranskej Lesnej, pred Plavčom v smere zo Starej Ľubovne a v Čerhove v smere do Veliat. Toľko na teraz dopravy, Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19.28, ideme na aktuálne cesty. Nové nehody sa stali v Bratislave na križovatke Lietavská Jantárová cesta. Na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy, treba tam rátať aj so zdržaním, a za Domaníkmi v smere do Hontianskych Tesárov. Ďalšie nehody evidujeme za Kútmi v smere, respektíve na diazde ponad D2 v smere do Sekuľ, v Záriečí v smere do Lúk, pri Šútove v smere do Radkova. Zrazili sa tam 3 osobné auta, úsek hlásite v tomto smere ako neprejazdný. Obchádzka vedie cez obec, ale treba tam rátať s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. No a nehoda ešte aj v Košiciach na južnej triede v smere do Barce. Na radari pozor v Bratislave na Panonskej pred Teskom v smere z Azúrovej, v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta, v Ivachnovej stojí radar v smere do Ružomberka, ďalší v Rimavskej Sobote Bakte v smere do Bátky, v Prešove na Levockej pred Šelkou v smere z Malého Šariša, vo Vranove nad Topľou na Herlianskej v smere do Čaklova a ďalší radar ešte aj na výjazde z Trebišova do Vojčíc. Hliadky uvidíte v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach v smere do centra, v Liptovskej osade v smere na Donovali, v Trstenej na ulici Mieru pri nemocnici v smere na Brnolákovu. Pred Svitom stojí hliadka v smere z Popradu, za Tatranskou Lomnicou v smere do Tatranskej Lesnej, pred Plavčom v smere zo Starej Ľubovne a v Čerhove v smere do Veliat. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

na Expresse. Noc a deň, krajina milencov. Hrá

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Hnutie Slovensko chce odvolávať dvoch ministrov koaličného hlasu. Územnú otázku Ukrajiny vie podľa Zelenského vyriešiť len s Putinom. Zajtra bez zrážok a teploty do 29 stupňov. Správy o 20. pripravil Ivo Funtek.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Hnutie Slovensko sa chce opäť pokúsiť odvolávať Matúša Šutaja Eštoka z postu ministra. Informoval o tom podpredseda hnutia Michal Šipoš. Ten ministrovi vnútra vyčítal nákup dopravných kamier, v ktorých boli ruské komponenty, či nákup leteniek do Abu Dhabi ministra a jeho manželky v hotovosti. Šipoš chce iniciovať aj odvolávanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej z hlasu. Dôvodom má byť to, že nevie vysvetliť, ako sa k funkcii predsedničky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko dostala kozmetička Marcela Martonová.
5: Človek, ktorý nemá absolútne žiadne vzdelanie, nemá nič spoločné s takýmto obrovským holdingom, len preto, že má manžela policajta a preto, že ten manžel trikrát zamietol vyšetrovať ministra vnútra, spolustraníka pani ministerky Sákovej, tak len preto bola dosadená do tejto funkcie. To je absolútna hanba.
3: Martonová medzičasom z funkcie odstúpila. Šipoš informoval, že majú prisľúbené podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze od ostatných opozičných strán. Prvé kolo rozhovorov Ukrajiny a Trumpových vyjednávačov sa skončilo. Steve Witkoff označil debatu s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a jeho tímom za vecnú a dodal, že budú pokračovať. Zelenský sa po stretnutí s vyjednávačmi vyjadril, že územnú otázku medzi Ukrajinou a Ruskom možno vyriešiť iba pri rokovaní prezidentov oboch krajín. Tiež vyjadril presvedčenie, že vojna sa pretiahne minimálne do tohto ročnej zimy. Druhého kola sa majú zúčastniť aj poradcovia pre národnú bezpečnosť z Británie, Francúzska a Nemecka. Witkoff a zať amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner pricestovali do Kieva v nedeľu po sobotnejšom stretnutí s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Moskve. Cieľom ich cesty sú rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine. Predsednička Eurokomisie Ursula von der Leyen pricestovala do Grónska. Dvojdňová návšteva má opätovne potvrdiť podporu Európskej únie tomuto arktickému ostrovu, o ktorý dlhodobo prejavuje záujem americký prezident Donald Trump. Súčasťou návštevy je aj stretnutie s predstaviteľmi grónskej vlády, dánskou premiérkou a šéfom vlády Faerských ostrovov. Mali by tiež podpísať spoločné vyhlásenie medzi Grónskom a Európskou úniou. Napätie okolo Grónska vyvolal Trump hrozbou anexie dánskeho autonómneho územia, keď tvrdil, že Spojené štáty ho potrebujú na zaistenie svojej bezpečnosti. V reakcii na Trumpove hrozby európske krajiny podporili ako Dánsko, tak aj Grónsko. Futbalisti Košíc zvíťazili nad Banskou Bystricou 3-0 v zápase najvyššej domácej súťaže. Bolo to pre nich druhé víťazstvo v sezóne, po ktorom majú na konte 9 bodov. Nováčik z Banskej Bystrice má 4 body a okupuje posledné priečky neúplné tabuľky. V druhom dnešnom zápase vyhráva po prvom polčase Ružomberok doma s Trnavou 1-0. Zajtra bude trošku viac oblakov, inak celý deň polojasno až oblačno a zároveň bez zrážok. Mierne sa aj oteplí, najvyššia denná teplota 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Ivo Funtek zdraví. Krátko po 20. na aktuálne cesty začneme dobrou správou. Odstránili nehodu pri Šutove v smere do Radkova, treba ale počkať, kým sa rozpustia kolóny. Nové nehody nám ale pribudli pred Kapušanmi v smere z Prešova a v Košiciach na Herlianskej v smere na Sečovsku zrazilo osobné auto chodca. Rátate tam aj so zdržaním. Staršie nehody odstraňujú ešte stále v Bratislave na križovatke Lietavská Jantárova cesta, na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy, treba tam rátať aj so zdržaním a za Domaník rybníkmi v smere do Hontianskych Tesárov. Na radari pozor v Bratislave na Lamackej pred Teskom v smere z Patronky, v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta, na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, ďalšie radary aj v Prešove na Levockej pred Šelkou v smere z Malého Šariša, na D1 za odpočívadlom Janovík v smere do Košíc a ešte aj v Sečovciach na Kochanovskej v smere na Obchodnú. A ešte aj hliadka pred Svitom v smere do Popradu. Toľko na teraz dopravy. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Presne 20.30 vo Funtech zdraví na nedeľné cesty. Na novú nehodu pozor za Hornou Vsou v smere do Malých Uheriec a pred Košickou Belou v smere z Košíc. Staršie nehody stále odstraňujú v Bratislave na križovatke Lietavská Jantárová cesta. Na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy, treba tam rátať aj so zdržaním. V Košiciach na Herlianskej v smere na Sečovsku zrazilo osobné auto chodca, taktiež sa tam zdržíte. No a pozor na nehodu aj pred Kapušanmi v smere z Prešova. Na radari pozor v Bratislave na Lamac pred Teskom v smere z Patronky, na D2 stojí radar pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na R1 za výjazd do Nitra Východ v smere do Bábu, v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Ďalšie merania sú aj v Prešove na Levockej pred Šelkou v smere z Malého Šariša, na D1 za odpočívadlom Janovík v smere do Košíc a v Sečovciach na Kochanovskej v smere na Obchodnú. To je na teraz dopravy všetko, počujeme sa opäť o pol hodinu.
0: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!
4: Transakčná daň sa podľa Fica nemusí zrušiť, Šimečka premiéra kritizuje. Juraj Blanár sa v reakciách na hybridné hrozby nechce unáhliť. Zajtra do 29 stupňov a bez zrážok. Pri správach o 21. pozdravuje Ivo Funtek.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Robert Fico chce na koaličnej rade prehodnotiť zrušenie transakčnej dane. Premiér reaguje na vyjadrenia opozície a médií, že jej zrušenie nezlepší podnikateľské prostredie ani nezrýchli hospodársky rast.
6: Za týchto okolností sa asi spýtam na koaličnej rade, či zrušenie transakčnej dane neprehodnotíme, keď nie je až taká zlá. Takmer 500 miliónov eur, čo vyzberáme od podnikateľov a firiem, by sa v roku 2027 mimoriadne hodilo.
4: Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje premiéra, že o transakčnej dani raz hovorí jedno a potom druhé.
7: Je to nebezpečné, nedôveryhodné politické hoštaplerstvo. Nemôžete podnikateľom, firmám, celému podnikateľskému sektoru jeden týždeň tvrdiť, že k 1. januáru sa zruší tá daň a potom im o pár týždňov povedať, že vlastne sa možno nezruší. Veď oni sa na to musia nejako pripraviť, oni podľa toho robia nejaké rozhodnutia.
4: Z úvahy znovu zaviesť transakčnú daň bol prekvapený aj predseda koaličnej SNS Andrej Danko. Juraj Blanár si chce počkať pri podpaľackej akcii pri Prešove na výsledky vyšetrovania. Šéf našej diplomacie podľa vlastných slov nechce robiť unáhlené rozhodnutia. Situácia sa v Európe podľa neho mimoriadne eskaluje. V prípade útoku Ruska v blízkosti našej ambasády v Kyjeve tlmočil ruskému veľvyslancovi protest.
8: A to je pre nás nepriateľné, pretože je to predsa len pôda diplomatická a v blízkosti sa nachádzajú aj iné a preto sme vyzvali Ruskú federáciu, aby takéto útoky nerobila.
4: Mária Kolíková z SAS to považuje za neskorú reakciu.
9: Vzhľadom na to, že tu bolo v ohrození už vlastne priamo budovy nášho veľvyslanectva, tak to je pri najmenšom to bol nevyhnutný krok.
4: Berlín v súvislosti s hybridným útokom na letisku v Lipsku rozhodol o uzavretí ruského konzulátu v Bonne a navrhne zaradiť na sankčný zoznam Európskej únie ďalšie ruské osoby. Voľby v nemeckom Sasku-Anhaltsku podľa prognóz vyhrala pravicovo-extremistická AfD. Získala 44% hlasov a s jasným náskokom pred konzervatívcami z CDU, ktorí získali 18,5%. Podľa agentúry DPA zatiaľ nie je jasné, či AfD získa v krajinskom parlamente väčšinu potrebnú na zostavenie vlády. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila do štvrťfinále Grand Slamového turnaja US Open. Jednotka svetového rebríčka WTA v nedeľnom 8 finále zdolala domácu nenasadenú Taylor Townsendovú 6-4, 6-3. Zajtra pribudne trošičku oblakov, inak bude polojasno až maximálne oblačno, zrážky ale neočakávame a trošku sa oteplí, 24 až 29 stupňov, na severe okolo 22.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Zdravíme aj na večerné cesty. Nová nehoda pribudla za starou túrou v smere do Bziniec pod Javorinou. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Lietavská Jantárová cesta na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy. Treba tam rátať aj so zdržaním. Ďalšie nehody za Nitrou v smere do Jarka, za Hornou Vsou v smere do Malých Uheriec, pred Košickou Belou v smere z Košíc a ešte nehoda aj v Košiciach na Herlianskej v smere na Sečovsku. Tam zrazilo osobné auto chodca a treba tam rátať aj so zdržaním. Na radari pozor na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na R1 za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu, Vyvachnovej v smere do Ružomberka, na D1 pred Štrbou v smere z Popradu, ďalšie meranie rýchlosti v Prešove na Levockej pred Šelkou v smere z Malého Šariša a v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu v smere von z mesta. Hliadkuje sa za Bratislavou Rusovcami v smere do Maďarska. Toľko na teraz dopravy, počujeme sa opäť o pol hodinu.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Zdravím všetky Express vodičky a Express vodičov na aktuálne cesty. Nehodu stále dokumentujú za starou Turou v smere do Bziniec pod Javorinou a v Košiciach na Herlianskej v smer na Sečovsku. Tam zrazilo osobné auto chodca a preto tam rátate aj so zdržaním. Na radari pozor v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanicku, na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu. Na D1 merajú na štyroch úsekoch pred Bičov v smere z Považskej Bystrice, pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, ďalej opäť D1 pre Štrbov v smere z Popradu a štvrtý radar na D1 za výjazdom Poprad Východ v smere do Štrby. V Košiciach na Moldavskej merajú rýchlosť pri Hornbachu v smere von z mesta, na R4 pri Milhosti v smere do Šebastoviec a v Košiciach na Palackého v smere do centra. Hliadky uvidíte za Bratislavou, Rusovcami v smere do Maďarska, za Žilinou v smere do Martina a pred Dargovom v smere z Košického Klečenova. Toľko na teraz dopravy, jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Transakčná daň sa podľa Blanára zruší, ak sa nahradí v rozpočte. Lavrov tvrdí, že obvinenia z útoku na letisko v Lipsku sú začiatkom skutočnej vojny. Zajtra o niečo viac oblakov a do 29 stupňov. Správy o 22. pripravil Ivo Funtek.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Transakčná daň sa podľa Juraja Blanára zruší od januára, ak sa nájde 500 miliónov eur, z ktorých sa nahradí výpadok v štátnom rozpočte. Minister zahraničných vecí za Smer toto bude požadovať najmä od strany SNS.
2: Rokovania budeme viesť do poslednej chvíle, aby sme sa dohodli, či napríklad transakčnú daň zrušíme, ak prídu koaliční partneri, ktorí potom volajú predovšetkým SNS. Transakčná daň nie je tak zaťažujúca, ako to niekto stále tvrdí.
0: Mária Kolíková z SAS hovorí, že nedokáže odhadnúť, či bude transakčná daň zrušená.
3: Robert Fico si už pripravuje argumentáciu, že ju nakoniec nezruší, pretože zjavne tie stovky miliónov, ktoré tu má a ktoré dusia podnikateľov, tak mu za to stoja. A uvidíme, že či to bude nejaká ďalšia výbava pre kukuricu alebo pre novú kukuricu ministra vnútra.
0: Odborníci dlhodobo upozorňujú, že transakčná daň robí zo Slovenska krajinu, ktorá je neatraktívna pre nových investorov a že firmy či podnikatelia si jej stratu premietajú do zvýšenia cien, čo zaplatia všetci spotrebitelia. V Mirkovciach v okrese Prešov zostalo po požiari bez strechy nad hlavou 39 ľudí z tamojšej rómskej komunity. Hasiči na mieste zasahovali od 4. hodiny rannej. Na mieste zostali dobrovoľní hasiči, aby sledovali zhornisko. Starosta Mirkoviec Marian Engel potvrdil, že o všetkých je na teraz postarané.
4: Zatiaľ obec Mirkovce zabezpečila pre postihnutých stravu a riešime teraz nejaké núdzové bývanie alebo lehátka, ktoré riešime s civilnou ochranou. Teraz sú umiestnení na obecnom úrade v sále.
0: Obec vyhlásila mimoriadnu situáciu. Obvinenia Západu, že Rusko sa podieralo na dronovom incidente v Lipsku, sú v podstate začiatkom skutočnej vojny. Vyhlásil to šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Nemecko-augustový hybridný útok na letisku pripísalo Moskve, ktorá to popiera. Zamestnanec letiska blízko ukrajinského lietadla spoločnosti Antonov objavil 4. augusta dron s výbušninou, ale s nefunkčnou rozbuškou. Futbalisti Košíc zvíťazili nad Banskou Bystricou 3-0 v zápase najvyššej domácej súťaže. Bolo to pre nich druhé víťazstvo v sezóne, po ktorom majú na konte 9 bodov. Nováčik z Banskej Bystrice má 4 body a sú predposlední. V druhom dnešnom zápase remizoval Ružomberok doma s Trnavou 1-1. Ružomberok má 2 body a je na poslednej priečke a Trnava je so 14 bodmi tretia. Zajtra pribudnú oblaky a inak bude polojasno až oblačno, bez zrážok a mierne sa oteplí, na severe okolo 22, všade inde až do 29 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Krátko po 22. zdravíme aj na cesty. Nová nehoda sa stala na D1 pred Popradom v smere z Levoče a radary tie momentálne hlásite v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanickú. V Bratislave aj na Panonskej pri železničnej stanici v smere do centra. Na D1 merajú na troch úsekoch. Pred Bičou v smere z Považskej Bystrice, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a do Tretice za výjazdom Poprad východ v smere do Štrby. V Košiciach stojí radar Šaci v smere do centra. V Košici aj na konci Vodconovej v smer na Festivalové námestie. Na R4 merajú rýchlosť pri Milhosti v smere do Šebastoviec a v Košiciach ešte na Palackého v smere do centra. Hliadky uvidíte pred Hlohovcom v smere z D1 za Žilinou v smere do Martina, vo Zvolenia z začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, na viazde do Podolínca z Nižných Ružbách a pred Dargovom v smere do Košického Klečenova. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu a príjemný zvyšok večera.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!